Mobile.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.

الله هو الوفي جميعا.

Allah'a

خير وصحة وسلام.

الجماعات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل

0: Benno FM radio bi nek ci wétrom point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مبارك تاريبي مانن دي زيار بو باخ دي ريو دي امان بك تي تامل وات جتاي بي موي نياارل فان بي تاملي ديمو تي برد ييغا خامل موم لاني فاسيني ماغري تام مان باركي لوكو تي ني سيغ دا ماغري وير وي خامنا بي زيد ناي بامو ne seigne touba xamé sut lu ko gëna ñor ci wéru gamu ak gamu mom da ko bañon ba da xone wéru yépp la la magal ni mako waxe ci baye di ma jangon dem yépp té biir président yépp lool nga ci fekk wéru la magal da'ani ila ihya'i dash-shahri moy jëm wéru mom lay magal ndax li tax mu koy magal moy kawna ko li xeyri wala darfan ko yëne tebe ci feñ say mo sañe bi da def ay qasida yo xamne da ko koy téro suñu demit mu liko tagu mo tax nak gëna mu ñëw ñun magal wër wëp lu fasiyene ci am ay guddii fukki fan yi jëk ay jëtaay yo xamne dañ koy def rek barké roko ci magal ngoy mu la magalé wër wi Serigne Touba itam ku na xamna ni mom lepp lu way di waxtane wala nga koy tuddi sew ram dara wax ne la ci gën moy tuddi yoonte bi alayhi salam ak waxtane ko lu wax ne muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati ya sayyidina muhammad tuddu ko ak wax ci miram moy limay wettu nan moy sama bekte itam unsi wa mafrahati wa nuru qalbi moy leer gi dundal sama xalit wa a'da'i wa rahati sama ciir gogu leer rek moko dundal moy leer tuddu sayyidina muhammad agna sax bo len ci fatul fatah ba wax ci ne mom lolu mo di ciirum lolu ko yalla fetale dhikru nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi tuddu yaronte bi alayhi assalam ak fatlikou ko neena mo xam dama koy tag wala may julli ci mom ne lolou moy sama cieur moy sama tonawu moy sama bénéfice bi nga xalé moy ndol li ma am ci ni ma jaayante sun borom la wax yalla tegal moy lolou da jaate ngi dalika fadlullahi yutihi liman yasha'u min ibadihi khayran min ne lolou dulu tuti ndax xewul sun borom la go xamni day set jaamu yeko sopp mu jox lañu di tuddu yoonte bi ak diko fatlikou ak di wax ci mom ne lolou dulu tuti bay ñu barlé rek ci wax ni nek xewal jaré na dalika lam ajidhu bi tahajjud bal niltuhu bi mahdi takhsis al ali manam xewul sama yitte di yoonte bi alayhi salam ak fatlikou ko ne lolou amewuma ko ci ay pexé manam bal niltuhu bi mahdi takhsis al ali manam jaglé lu sun borom go xamni dara waxuko dara sababu ko lumay dabo neex rek mo jira lol dalika ni'matu ilahiyya al-karim wa innani 'an shukriha lastu ali lol xewul sun borom la go xamni duma danj ko ci sante dalika alladhi tayyaba nafsi kama aqarra 'ayni wa sakatu ni'ama lol nak sax xewul gog rek moy li fexal sama xol moy li tayal sama xel manam liko neexal la bëgg wax tayyaba nafsi kama aqra'ani moy di sedd sama xol di sedd sama xel lolou dama ci jublu indi wax na seigne touba kon bu fekke dañ def ay jotaay yi diko dundule wax yi diko di ci sakku ngeerum yakarna ko ko ni mako waxal dem ko ci dak ci wer yi dum ko jot bu ko defé itam dundu yoonte walla sallallahu lu jaddi waxtane la ndax jamono ji en tollu kenn ku ne day wote askano ci yoonte bi dundu yoonte bi ngay seet nam la nexe te depp ak say xalaat nga diko waxe non motax nun war na ni fatlikou dundu yoonte bi rawati ni ko señ bi jangale nga xale moy nam awé won rek yokku ci dara wañu ci dara Seigne Touba dina wax ni yalla dako defal la yonté ba yoron mom la yor muy l'islam de leer leen dako yéssal li ci gañi duggal té bokku ci mu génné ko ci lañ ci génné té mu bokku ci mu luulat ko ci lolé moy katru yéssal bi ñu yéssal l'islam dem na lo ngi tollon ci wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gane aduna ci wéru wiiru nek mu wéru gamu ci fukki fadiya ak ñaar manam fukki guddel fukkelu guddi ba ak ñaar nga xamne ci fajar gi itam la ko def waxon na itam ni bimu gane aduna mamam ji ñi wax Abu Talib Abdul Muttalib moko wutal tour tudde ko Muhammad muy tour bo xamni kenn mësu ko xam ci jamono jëj soxna Aminatu mi wajjulu mu jigeen nak moko jëk nampal ginaaw ko ñu wax Suwaybatu nampal ko Suwaybatu itam jaamu jigeen lawon bo xamni ki ñu wax Abu Dahab moko momon momit bam yige ne ba yonente bi gani aduna rek da dem beggal ci sangam bobé Abu Dahab mu dal dikoy ko def fasasi ngir bekk ci gani gi gani aduna waxon na itam dem na Imam Bukhari netti na ni Abbas mi bay bu ndaw yonente bi alayhi salatu wasalam wax na ne ginaaw bi dafa gënt ginaaw ko Abu Dahab faato da ko gënt Abu Dahab xamal ko ne ko sawar wi mu ne altine bu ne danañ ko fexal danañ ko gënne fexal ko doko ja duulat ngir lam gore don jam bobé ci begg gi mbeugon ci gan katlo sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolit kon wone na ci ne kep ko xamne yaangi begg ci ak ganem ak di ca def ay xewal manam la ca ne ci xet yi jagle yalla rek mo xam bi nga xamne ganen aduna itam mom sayyidna muhammad dañ ko dal jox ki ñu wax halimatu as-sa'diyah moy kiko nambal xam ngeen arabiy dañu baxo buñu amé golé dañ ko yobbu ci alba ngir yu bare ngir xam nga ci alba ci la seen seen yaram di gëna dëgër ñu nek ci alba ci seen yaram dañuy gëna dëgër ñaar bi tam dañuy gëna dégg lakk wi ba légui ci ñu nek ci tax yi seeni wax dañuy wax lakk wi ñu bokk nopp ñu ñëpp du sét parce que war bi ñu né bo séré ñi ci tax yi fi ni waxatuñ ko daal dañ koy jaxase ak ay arab ay français ay anglais loolu lañ ci duggal loolu nak mo xew ci réew yi yépp ci jamono yi yi sayyidna muhammad di gade itam loolu mo xewal moy ñi nekk ci alba ñoy gëna dégg lakk wi waxtu ne ñoy gëna am dégg rit ñoo gëna am ab yar ndax alba bi ci loolu lepp ma

sama nampal daa mës a ñëw ci kër Halima, maanaam nampal yonente bi alayhi salaam wenn yoon, moo tax ñu jàpp na ñoo ñaari bokk nañ nampu ñaari yoon. Halima nag moo nett li mbirum digganteewu Sayyidina Muhammad, lépp moo ko nett li boppam. Ibn Ishaq indi na ko ci siira yonente boobu mu nett li wax ni Halima dafa wax ne moom dëkk ba mu nekkoon muy seen gàdd googe doom ji ndaw la yoroon, fekk ne seen gàdd gi jigéen ñi dañoo baaxoo di dem ci dëkk yi yeneen tane ci mag yi leen gën a mag tuuti di ko wut ay gone ngir leen nampal, su ko defee bàyyi xale yi ñuy nampal seen doom di leen jox. Mais Halima nag nee na boobee nag bi muy dem di jël Sayyidina Muhammad nee na boo dafa génn war mel mbaam moo xam ni dafa lompañ te amut kàttan moom mbaam mi nga xam ne ñi mu àndaloon jigéen ñi mu àndaloon ñëpp dañ ko raw ci yoon. Yàlla dogal nag nee na biñ agsee ci dëkk bi itam ñuy wër jigéen ñi ñi mu àndaloon ñu ci bare bari ñëw nañ Sayyidina Muhammad bëggoon ko jël, waaye bu ñu laajee ñu ne bàyyam dafa nelaw dafa noppalu dañ ko fay bàyyi, dañu wax ne ginnaaw amut bàyyi ab jëriñ moom maanaam yaay fa mu jigéen mënut a joxe du am solo, moo tax dañ ko fay bàyyi. Halima itam moom ginnaaw mi ngay doom ji daw te doom ji dafay jooy jooy yu metti fu mu demit ñu ne ko yow ginnaaw sa doom ji mooy jooy nii yow ku la jox su bu la joxee suñ doom it doo ko mën a jëriñ du am solo, moo taxee moom it amut kenn. Halima nee na biñ demee ba nga xam ne dëpp rek a des ma xam ne bu sama mbokk yépp amee ku ñu yóbbaale ñu yóbbaale ma kenn dana metti ci man ci daal na dëpp jëri jëri boobee nga xam ne moom ñàkk pexe ko ci dugal. Nee na itam bi ma ñëwee daa ko jël moom Sayyidina Muhammad, waaye xam nga kër dañoo mujj fanaan daa mel ci dëkk bi li ñu waxee ni mu waxee dañoo fanaan ci dëkk bi doo ko xëy na dem ñibbi. Nee na waaye bi ma ko jëlee ba teg ko samay lupp rek maanaam bi ma ko gàddoo rek moom xale bi laa yëg ne samay ween tàmbali nañoo am soow, fekkoom amutoon benn soow yi nee na xaleem bu ndaw bi mu yoroon daa dëkkee di jooy guddi gi nga xam ne guddi gi du nelaw moo borom këram ngir jooy xale bi ndax boobu amul soow te xale bi day xiifu. Nee na bi nga xam ne jël naa Sayyidina Muhammad rek keroog nee na bi mu nampee ci weenu bi fekk nee na weer yi daa di bari soow lool nee na mu nàmp ba suur doomam ji ci des moom it nàmp ci ba suur nee na nga xam ne keroog moom jooyu ci guddi ga nee na keroog guddi googu mosunoo ko naan daal ko guddi gu mel noonu ci jàmm yoo xam ne dañ ko am ñun ñëpp. Nee na itam ci guddi gi nee na borom këram dem di xool gàtt yi ñu amoon mooy jur gi ñoroon gis jur gi fees dedd moom it ak soow mu ratt ci nee na ñu naan jëfandiko ci. Yàlla dogal itam nee na bañ demee ci dëkk ba ba ñuy dellu itam ci yoon yi ca suba ga nee na mbaam mi mu yoroon gën a sawar mbaam yi ci des yëpp jiitu leen di daw ba mujj nee na kenn ci ñu àndoon ne ko xanaa Halima kii du mbaam mi nga yoroon mu leen axakay moom la de ñu ne ko ah yow de xawma koo jël waaye xam naa jël nga ki nga jël moom am na barke. Nee ba jàggee ci dëkk ba itam fekk dëkk ba boobu ci jamono yi bekkoon lañ toll waa dëkk bi daanaka seeni gàtt dañuy xëy suba ba ngoon te duñ for dara moo taxoon nee na ngoon gi bu ñuy ratt ci seen am soow ci seen gàtt yi duñ am dara daanaka duñ ratt. Yaan dogal nag nee na mu yes ñun gàtt yi mu am moom Halima gàtt yi ñu am ñuy dem ci àll ba di sàmmi fu ñu demee ñoom dañuy lekk ba suur kenn ba ñëpp xam suur di suur bu ñëwee itam dañuy bari soow ñu ratt ci naan maye ci mujj nee na waa dëkk bi di nar a jàppanteeg ñi leen di sàmmal di leen yéen benn da ngeen a sëmmut na mu bari wala boog ma am leen Halima ñu koy sàmmal ndax moom bu sàmmee ay gàttam dañuy suur te yéen gàtt yi ngeen di sàmmal lekku ñu. Noonu nag lañ demee ne Halima nee na ñu sax ci loolu lu mat ñaayaat nee na mu seetlu itam ne yonente bi ni mu doon màggee wut naa ngeen xale yi nee na bi mu amee ñaariyaat dafa dëgër nekk xale bu xaw góor xam ne xale du góor wuteeg xale ñaariyaat dafa mel ni ku mag lu ëpp ñaariyaat. Nee na yàlla dogal nu daal di koy delloo si ci yaayam
ndax xam nga bu dee ba far rek da nga ko war a delloo.

0: ay bi ñëwee ne nag ma waxtaan ak yaayam ne ko kat yéen seen dëkk bi léegi naa dafa am mbas mu fi xew. léegi nag ginnaaw kii xale bu ndaw la mbas xëju ci moom da ngay bàyyi ma delloowaat ko yoroon la ko ba mu gën a dëggal ma def la ko inlaat. nee na soxna Amina am na ci loolu yaayam am na ci loolu nee na mu daal di koy delloowaat fekk nee na moom booba bëgguma tàqali ko moom. yàlla dogal itam mu daal di ànd ak moom nekk foofee ca diyaaru Bani Saad mooy gàdd googee ba ni mu amee ñeenti at moom yonente bi alayhi salatu wasalaam jëm juróom. bi mu amee ñeenti at jëm juróom ci la benn bis mu ànd ak xale yi di sàmm ci ànd bi xale yu góor yi mu àndal ñu jekkeeg rek gis ñaari nit ñu weex ñu sol lu weex tan ñoo xam ni xamuñu fu ñu jóge day jekkeeg rek seen leen nekk ay malaayka lañ. ñu ñëw dàq ko dàq ko ba jot ko rek jàpp ko tëral ko bi ñu ko tëralee kenn ki jël loxoom rëdd ci kii bi xar biir bi xale yi daw ca kër ga nag net leen ne daal Mouhamad de ñaari nit ñoo xam ne comme que leen ñu weex tan ñu sol weex tan ñoo jekk rek ñëw tëral ko xar nañ biir ko ngeen àgg leen fa mu faat. yonente bi itam ne na bi ñoom biñ xare biir bi dañ cay génne aw dog ne ko xaada xaddu seytaani mink li ma cëru seytaan ci yow dogoo ne na dañ ko raxas ci bool boo xam ni dañ ko yoroon ñoom bool boo xam ni or lañ ko liggéey ndoxum Samson nekk ne ñu raxas ko ci raxas ko ci daal ko ci delloowaat seen loxo yi ne ñu jaar la ko war rek mu dañuwaat. nee na nag fekk xale yi moom daw nañ bu yàgg ba wax ko waa dëkk waa dëkk bi ñuy dem bi nga xamee ñi ngi noppi noonu ci moom la waa dëkk bi àgg bi ñu ñëwee fekk ko ne na kanam gi xaw a mel na ko sonn noonu waaye ñu xool dënd bi dara sikku si si na waxoon sax am na ci nett li ba wax nee na moom ma bi waa dëkk bi àgg kenn ci ñoom loxo mi ngi ci loxoom naa ne mi ngi ko téye naa ne bi boobu ñu ngi accès te seenu ñu leen daan rek xëy na bi ñu dem. nee na nag bi loolu amee ñu ne moom xale yi yëpp mënuñoo marché wax lu amul ndax ñoom ñëpp ne nañ gis nañ ko tëral nañ ko dagg nañ njëriñ kon lii ñekkul moom mbir day doon ñu ne waaw kon xanaa jinne la ñu tàmmal rek bi kenn gën a li ko firee na nga ko gisee ñu naa jinne la ñu naa daal kii daal ay mbiram ñu waa dëkk bépp marché ci ne xale yi ma delloo koy bokkam kii daal boo ko fiyee man laa indi yaraam soxna xale yi ma loolu moo tax mu daal di koy delloo. nee na nag bi mu ko delloo nag ay wayjuram soxna Amina mi nga xam ne mooy wayjuramu jigéen moom moo ko daal di yor di ko yar fekk moom mi ngi toll ci ñeenti at jëm juróom bañ tollee bañ duggee juróom benneel at ma rek mooy ci demee sa daanaka ci la soxna Aminatu mi wayjuramu jigéen ne daa bëgg a seeti siyaare ji barabu si Abdoulaye mi nga xam ne mooy bàyyi yonente bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abdoulaye fekk Seydina Abdoulaye xam ngeen ne moom da ci commerce la doon dem saam wàcc Madina far yàlla moom ko foofu Madina weti Madina foofu lañ ko denc. soxna Amine mi nag ne lay siyaare ji da ko siyaare di dem Madina siyaare ji waale barab boobee barabu bu bàyyam moom Seydina Mouhamad yóbbaale ko itam ndax ne moom moom ànd ak benn jigéen yoo xam ne da ko yoroon moom soxna Amina ku ñuy wax Oumou Ayman lañ ko wax mooy barakat moom autre waaye Oumou Ayman lañ ko rakkantale ak Abdul Moutalib mi nga xam ne mooy maam yonente bi ñoom ñoo àndoon ci weer woo ba ñuy dem nag fekk xam ngeen ne Màkka ak Madina xam ngeen sore na mat na juróomi téeméeri kilomètres maanaam weer lañ ko dox bañ demee maanaam weer la tukki ba maanaam diire naa bëgg a wax maanaam weer la lépp diire diggante dem nga dikk ba waaye nag yàlla dogal bi nga xamee ne dem nañ ba siyaare ji barabu Abdoulaye moom nga xam ne mooy jur yonente bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abdoulaye bi ñuy dellu si nag ci yoon wi la soxna Amina yëg ak wérédi ci yaramam daal di biñ ñëwee ba àgg ci fi ñu wax al Abwa diggante Màkka ak Madina foofee la nalawé mom soxna Amina fekk wo ci na waxon ni am juroom ben at rek
1: yalla dogal
0: ci abdou sayyidna abdou mutalib ni mako waxe mi won ci yoon wi mom mo daldi jël lepp yoonte wi tambli ko yapp ndax desetul bay xam nga bay way juroom bu gor bi nga xamé né soxna ci mi nga and ak mom manam bobu gëré bu la do ci na waxon bu tole ñaari wéram rek ci rew juroom gor na la naw ci wax gëna wër seen yaay mi tamuy soxna amé gis nga bu amé juroom ben yapp ci la naw ci abdul mutalib dal koy jël abdul mutalib nan mo nekkon borom dekk ba waxna ko dem jité won makka gep bim ko yoré tam abdul mutalib dal di yek ci mom yermane ju kawé ndax yeram nako ndax lim ñak téré ñak ay way juroom ak it lim gis ci mom mu nekk xalé bo xamni bu yaru la bu bo xamni mom abdul mutalib ci mom dara wax ni ki dé dana am mbir mo sa fenc mom wax na abdul mutalib xam nga mo doon borom dekk ci kaaba gi dañ ko da lalal genn gangunaay go xamni mom rek mo ci tok kenn du ko bokk mom ay domam ma doon lañ fukk ak nangam ñoy tok ci suuf ci wéram sayyidna mahamud ba sañu la day tok ak mom ci kaw ba mi xalé waye bu wa dañ koy bëgg daq ma ngi dañ koy bëgg daq wax na ko nga wacc waye mom da leen di wax ni bayi leen ko ki sama sëra sama dooma té mbir dara ma sa fay ci mom xamna ndax li ma gisé mbiram du nitu kété
1: momit mu yor ko ba bi nga xamé dem na ba am juroom ñetti at mom sayyidna mohammed yu tek ñaari wër ak fukki fan ci la sayyidna abdul mutalib momu
0: abdul mutalib bi yeunte bi am juroom ñetti at rek li tek ñaari wër fukki fan ci la faatu waye bimu data faatu da denk doom ji abu talib nga xamne mo gënon mak ci ay doom ne ko nan ko topato mom xale bi
1: yalla dogal ci katar rek ndax lu ci bari xena da waxon nañ ko kon
0: abu talib mi baye bu ndaw bok ak baye
1: ndey ak baye ndax
0: mo baye ñoo bok ndey ak baye abu talib sayyidna abdullah ak abu talib ñoo bok ndey ak baye motax abu talib moko dal di yor diko yar bobu yeunte mi nga am juroom ñetti at
1: yi tek ñaari wër fukki fan abu talib nak xam ngeen ni
0: mom ak njabotam da bayoon te ab ligéeyam demul non ndax doon mag xéewërem taxul mu dem non motax yeunte bam fa nekké diir bobé tumurangé gu metti dal na len da abu talib bobu yeuru dum dundale jabal gep ndax bari guñ bari té manam mo doon kilifa gi yu bari bari war ko ni warona liggéey katana muy ko waye téwul nak yoonte bi ci bom dina ci ñëwaat légui da ko japp da ci liggéey yoonte da la lijeenti dem di liggéey di lijeenti di sam luñ ko defay mu indi abu talib ngir mu yoré ko njabot gi yalla dogal nit ñu sétlu ci yoonte bi bobu manam barke bi nek ci mom ñu tel ko sen abou talib wax na ne ben bis ni ko ibnu asakir netle ci terem bi mu def tarikh dimashq wax ne ben bis kuñ wax jalhama ibnu arfada dafa wax ni dama ma sa dik mak fekk bo bekor dafa am neena quraysh gep jaxle am ñen ci wa quraysh ne abu talib mbir mi lo ci xam fek abu talib xam nga ginaaw moom dekk woon ginaaw fa abdul mutalib joge moy kilifa dekk woon ñu ne ko mbir mi lo ci xam fi ne dara amul te xam nga bul fatale wa makka ci sam lañuy dund dama ay gatt lañ yott ko sam duñ danaka may duñ ko def duñ bay danaka sam rek lay dund mo tax bu bekkor amé day dal di gaaw jaxlé neena bi lol amé abu talib xol amul pexé mu daal di dem jiital yoonte bi te ko xale bu ndaw la ne mu jiital ko indi ko ba ci kanamu kaaba gi mu taxawal ko daal di joxañ kanam gi neena bi mu ko taxawale ñepp jakarlo ko wala ko yepp taxaw diko seran kanam yoonte bi neena nim leer won xam nga yoonte bi kanam mom ñi set li yëpp dañuy wax ne dafa leer ba dañaa di sax ci wax ne léeg-léeg guddi dina leeral bërëb yi nekkal nga xam ne dañ ci gis soxna Aïssa wax nañ ne nas na puso ci leeru kanam yonente bi alayhi salatu wasalam.
1: Moo tax nag nee na Abu Talib bi mu koy indee ba ci kanamu Kaaba gi mu daal di ko ci mu maanaam yonente bi
0: wéeru ci Kaaba gi nii mu daal di yëkkati loxo bi yonente bi.
1: Mel na luy ñaan ne nes tuut
0: asamaan si fekk boobu benn xii nekku ci ne suñu gis asamaan si tàmbali di def ay niir di dajalo mu mel na luy xiin ba mujj ne mu daal di sotti ndox moo xam ni kenn mësu gis ndox mu bare noonu xéwal daal di am mbir mi tàmbale naat maanaam fan yi ñu mën a tàmbale taw.
1: Loolu moo tax Abu Talib bayit
0: yi mu def ci yonente bi te def na ci bayit yu bëri bëri bokk na ci li ñu wax mooy wa ab yedu yustasqa al ghamamu bi watihi thimarul yataama ismatun lil aramin maanaam wane ne kanamu yonente bi alayhi salatu wasalam des na ci baaw naam ci xar kanamum bu sel boobee. loolu kon day wane ne kon ñoom teel nañoo xam barke bi nekk ci moom teel nañ ko seetlu itam bokk na ci li ñuy netli lu bari bari te teel a chiré yi di ko netli mooy wax na ne bu mësa am xéewal bu ñuy xéewaloo ci kër gi Abu Talib seetlu na ne bu Seydina Mohamad sukkee ci ndab bi ñëpp dañuy lekk lekk lekk ba mu des bu sukkut nag mbir mi day gaaw a jeex nga xam ne bu ko ci am ñaari tib ñett mbir ma jaan ñu def nag ba dañoo xéw rek lijjanti moom ba mu ñëw. bokk na ci dem ne buñ daa séddee dara day maanaam bu njëkkee naan ñëpp fay naan ba mbir mi des su fekkee keneen jiitu na woon bala maasu si moom mën naa jeex ñu ne buñ amee xéw ak son wala dara dañuy naan dañuy lijjanti ba mu ñëw rek
1: mu njëkkee naan. ci loolu la Seydina Mohamad nekk ba ni mu amee fukki at ak ñaar yoo xam ne wax nañ ne ñaar ñi dañoo xam ne teg na ñaari weer ak fukki fan waaye sul foofu mooy fukki at ak ñaar rek ci la ànd ak
0: bàyyam bu ndaw bu Abu Talib ci dem saam ngir wuti marchandise. xam ngeen ne waa Makka li ñu daa def mooy ñaar at mi ñaari fukki lañ ci dëkk dañuy dem Yaman mooy rex data sita iwa saif dañuy demoon Yaman wuti fan marchandise aji di dem saam di ko wut marchandise ñaari tukki yooyu lañ daa tukki bu ñu demee saam wuti fa marchandise ñëw jaay ko bu jeexee ñu dajalaat seen i alal jox ko mbooloo ñu wut ñu leen di garde ndax boobu yoon yu amut sécurité ñu ànd dem wuti marchandise bu ñëwee kenn ku ne li nga ci amoon ñu joxaat nga jaay noonu lañ daa commencé mooy ñaari rex la ñaari yoon yooyu ñu la def mooy yoon mi jëm bi ñu dem saam ak bi ñuy dem Yaman rex la def si tay wax sayf bi ci jamonoy coono lañ ko def bii jamonoy lool yi wala way jamonoy sedd bi am ci yoon boo xam nag bi may fukki at ak ñaar dafa ànd ak Seydina Abu Talib moom Seydina Mohamad Abu Talib wax nañ ne maa ngi jégul baat Seydina gi bi seet ma wax ko rek waaye ñooñu it li ma waxoon démb mooy ñoom seen ngëm maanaam ba léegi xilaaf la ci borom xam bi ñu ànd nañ ci ne Abdul Muttalib amu sikk ne ku gëm a yàlla la ndax la ma waxoon Abraha mooy lil bayti rabbun yaxmi Abu Talib it dama tewul waaye yi mu wax ci yonente bi wax ko ne ko yow sa diine ji amul sikk sàkka ne mooy diine ji dëgg te it moo féete kaw diine yëpp ay wax yu bari bari moo tax loolu xilaaf la ba léegi ci borom xam bi waaye mel ne ñu bari ci maanaam ahlu sunna li ñu wéral mooy Abu Talib jot a gëm moom xam na ne diine jee dëgg nangu na itam ne yàlla wér na nangu na ne yonente bi wax lépp wér na waaye dafa rusoon a nekk di dugg ci lislaam ngir ay maamam lañ nekkoon mu bàyyi ko ko loolu ñu ko ci sikk loolu ci bayam.
1: léegi kon bu ñu àddee ci yoon woowu rek ci gàttal bi ñëwee ba àgg fi ñuy wax Basra lañ ko wax ne rek ci saam la bokk mooy ci Syrie fi mu ne nii Syrie dégg réew mi ñax Syrie bi nga xamee ne ñëw nañ foofu ci lañ taseek labbe bi ñuy wax Bouhayra ab labbe la woon boo xam ni dafa amoon xam-xam ndax dafa yàgg gëstu ci diine nasaraan ak diine yëfër yàlla dogal nag xam ngeen ne suñ borom tabaar ko taala ci boobu wax na ni nasaraan yi ñoom xam nañ bu wér yonente bi
0: ndax dañ leen ko misaal ci téere yi jiitu woon misaal boo xam ni amatuñ ci sik-sàkk. Suñu bon wax ne alladina aataynahum alkitaba yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum, maanaam niñ xamee seen i doom ne kii sa doom la, noonu lañ xamee yonente bi na muy mel ak léppam lañ xam, moo tax mosuñu ko sik-sàkk. Wa inna fariqan minhum layaktumuna alxaqa wa hum yaalamun, maanaam dañuy nëbbu dëgg googu nag. Rawati nag bi yonente bi feeñ rañu daal di soppi téere yi, xam ngeen ne maanaam téere injil li ñu li ñuy wax évangile fi ne nii ñeenti xaajla yu bokkul, boo xam ni benn bokkul si morom, boo xam ni kenn ku ne ka ko bind bokkut ak morom ya, te ka ko bind it ka ci gën a mag ci ñeent yooyu ka ci gën a mag ginnaaw Isa Seydina Isa téeméeri at la ñëw làkk moom wàccoon amatu téere boobu. Te dañ ci jaxse wax yàlla je wax yi gaa ñu baax ñu ñëpp lañ jaxse ci benn téere, parce que du téere boo xam ni ñoom seen bopp dong nañ ne soppi nañ ci dugal ci génne ci. loolu nag moo tax léegi fi ne ni mën a sutee gisati maanaam tur yonente baa nañ ci ne, waaye ña jiitu woon moom ca nasaraan yu njëkkee ñoom xàmmee woon nañ yonente bi, xam ko ba buñ ko gisee xam ne kii yon mooy yonente bi, ndax lépp dañ lépp dañ ko misaal ci téere yooyu. moo tax bu xayraam yi nag bi nga xamee ni loolu sax manaa ci natali loo Seydina Aliou Seydina Omar wax nañ ne mas naa wax kenn ci tur bi lay fàtte kenn ci Abdoulaye Ibn Salam nga xam ne moom ab ci ahlu kitaab yi la bokkoon ab yahoot la yaakaar naa. Seydina Omar doo ko laaj ne ko waaw ndax li alquran wax ne yéen dañu ne xam dana xam yonente bi ni ngeen xamee seen i doom ndax loolu nu mu demee, mu ne ko ni mu ko waxee noonu la wala lu ko raw sax, ndax man ni ma xamee woon yonente bi xawma ko samay doom, ndax samay doom xawma seen i wayjur ak la ci aaj te yonente bi xamoon naa ay wayjuram la muy mel ak fa muy juddoog moom ci boobam ay meloom ak ñami ànd rek lépp xam naa ko. Moo tax bu xëyraa moom bi mu gisee yonente bi rek mu daal di xam ne kii mooy yonente bi, mu daal di wax Abu Talib ne ko fekk bu xëyraa Abu Talib ne daa nañ fa jaar te lu génn bis boobu nag ba mu leen gisee rek daa génn ñëw. bi mu ñëwee dafa wax Abu Talib ne ko kii ana bàyyam, mu ne ko kii sama doomam, mu ne ko kii doo bàyyam, bàyyam faatu na bu yàgg, mu ne ko noo ko xamee ndax xam nga Abu Talib sama doom rek la ko daa wax ngir yërmaale ci moom ci moom ak jàppe ko mu ko jàppe doomam, mu ne ko nag li ma ko xam mooy bi ma ko séenee rek laa xam ne kii mooy yonente bi jamono ji. daal di koy wax ay firnde mooy seetlu na bi nga xamee ne toog nañ moom ma nga ca fam nekkoon bi mu séen na leen bi ñu toogee ñoom ñi jóge ñoom ñi jógee Màkka bi ñu toogee ci garab yi daa seetlu keroog garab yi ci moom wëlbatiku ba tolloo fi yonente bi ne, maanaam gaañ yee ñëw jiitu ko ci garab yi ndax ñëpp ay magam nañ, maanaam boobu moom xale la woon ci yoonoo moo daa nekk moo daa mujj ñëw itam wax ni moom mujj ñëw ci jataay bi ci garab yi itam mag ñee ñëw toog ci kar gi, waaye yonente bi ñëwee fa mu toog xaw feete naa ñu kar gi ci moom mu wëlbatiku ba gën a ba féete moom. loolu bokk na ci li bu xeeraa gis bu xeeraa itam daal di wax yonente bi daal di wax Seydina daal di wax Abu Talib ne ko gaawal nga delloo ko ci dëkk ba ndax yaa ngi jëm saam te saam ay yëhoot nga fa te buñ ko gisee dañ ko fàtt ndax yëhoot yi ñoom bëgguñu yonente gi génn leen bu leen fàtte ni maanaam loolu sax buñ ko tabee dégg waaye yonente yi li ci ëpp ci yëhoot yi lañ bokk ndax Seydina Isxaaqa mi doom Seydina Ibrahima bokk ko Seydina Ismaïla, Isxaaqa moo jur Yusufa ci moom la mboolem ba maanaam yonente yi nga xam yëpp càlloloo, maanaam ci Isxaaqa moom lañ càlloloo ndax ñëpp mooy yonente yëfal yi la, ba ci Seydina Aalu Imran muy waa kër Seydina Isa ñoom ak Zakaria Gexee ñoom ñëpp ci ñoom lañ càlloloo, nga ne ñoom ci ñoom la yonente yi daa wàcc. léegi nag yonente yi nag génn leen dem ci benn xeet loolu moo leen naqari ñoom yëfal yi, moo tax seen ité moo doon bala mu màgg rek ñu ko faat yàlla dogal nag bu xeraa te la wax bu xeraa moom chrétien loon moom nasaraan loon du woon yëfoon daal di wax Seydina daal di wax Abu Talib ne ko gaawal delloo ko mu daal di gaaw moom Abu Talib boole ko xale yi ànd loon leen ngeen dem ñibbi. ci loolu ba tey it mas naa bi mu amee fukki at ak juróom am na xeex bu xew biir Màkka
1: xex bobu li ko waralon moy digeunte ñu wax qaysu aydan ak gir lañ ñoo doon xex kinanata manam ñom kinanata ak quraish ñu andon
0: moy gir digeunte bi bok yeunte bi baba ay baye mi ndaw ñoo demal ci xex ba mu and ak ñom baba dañ doon def ci xex bi moy ay fete lañu jël leen jox ñu tiré day am ay xale yo xamni ñu fete yi leen ko wajé xam nga fete mom du gaaw mo lañ lay jox balu nga tiré mu gaaw joxaat dara non lañ non leen ci xale bi mo leen jox balu
1: xale bobu lañu harbul fijar am ñu ko harbul fijar xale bobu nak yoonte bi fekke nako loolu mo ci doon liggéey
0: ginaawu xale bobu jalle nak nga xamni mom ay giir la yu bokk yu rek rek ba ñoo doon xex ci la am ñenn ci wa dëkk bi taxawal na genn kurel mal yahilful furun
1: nga xamne ñi wax banu hashim ak banu abdul banu muttalib ak asr ibn abd al-uzza ak zahra ibn kilab ak taym ibn murra ñom ñoo dajé ci kër ki ñoo abdul ibn jadan wax ne kat li xam ci dëkk bi
0: muy xex bi am ci digënté ay bok war nañ ko safara ni ñi def moy nun nanu jaayante fi kuñu gis ñu nar ko togn ñu taxaw ci kanam ñokoy togn xex ak ñom ba togn nga dañ loolu yoonte bi fekke won nako ci kanam bis bob
1: mo tax yoonte bi l'islam ñewé
0: mu da wax né loolé mu fekk won ci kanam abdul ibn jidan dé kuma ci wawon ci l'islam bi mo wuy ci manam loolu dara wutul ko l'islam ndax moy taxaw ci ñi togn fex bañ bayyi togn gi
1: fex ba
0: kuñ togn ñu delu la sax
1: loolu yoonte bi alayhi salam fekkon nako nek non xam ngeen ne
0: yoonte bi lima ko waxale nga tambali di lijeenti ay liggey ngir dimbali Abu Talib bi nga xamne moy lay njabot gi
1: jappale ko ci bokk na ci liggey
0: do def lu melne sam ana siwno bi mu amé ñaar fukki at ak juroom ci la doon sam di samal wa Makka ñu am lañ ko ci jox mu koy dimbalé baam mu ndaw Abu Talib nek non nit amna kuñ wax soxna Khadija xam ngeen ko nga xamni ginaaw bi mo nek momu ñu nek soxna Yunus bin Abdul Salam yitam dafa da nek ak bom dara commerce nek jigen jo xamni da bari won alal di commerce di jël ay nit di len fay ñu diko wutri marchandise bu ñewé jaay am lu len ci jox bimu déggé nak Yunus bi nim nekké nim wóré ak nim wéré ak jikko bi rafet ci la ko wax ne ko dama bëgg nga ñëw lu liggéey ma yow yoonte bi nangu mu ne ko dinaa la fay lu ëpp li may fay ñeneen gaañ yoonte bi nangu noonu an mu boole ko xaleem bu ñuy wax Maysa ñu leen dem wuti marchandise ñëw jaay yàlla dogal nag yoon woowee Maysa seetlu yu bari ci yoonte bi alayhi salaatu wasalaam ci ay jikkoom ak ay doxalinam ak ak mbaaxam ak it nim seete lu mel ne mom naaj bi daanaka du ko tiim lu bari lu ci bari daana fu mu ne day niis loolu mu seetlu ko ci kaw ci moom yooyu yëpp nag mu nebbi ko soxna Khadija soxna Khadija dam seetlu ne commerce bi yoon bi daa gën a dox ca bu njëkk ndax daa ëpp barke xewal gi daa gën a bari
1: loolu lépp nag bi mu ko seetloo moom soxna Khadija ci la waxtaan ak xaritam bu jigéen bu ñuy wax Nafisa bintu Munia wala Manija soxna soosu la waxtaan ne ko noo bëgg nga waxtaanal mak Mohamad Seydina Mohamad ngir bul mane ànd maanaam ngir mu takk
0: ci loolu nag soxna si bi waxtaan ak moom Seydina Mohamad waxtaan ci ay bokkam ñu daal di nangu sëy bi daal di am nga xam ne soxna Khadija mooy soxna si mu njëkk a yor moom it bi mu koy yor xam ngeen ne mi ngi am ñaar fukki at ak juróom soxna Khadija am lu xaw a jege ñeen fukki at nga xam ne soxna Khadija magee na ko lu ëpp lu xaw a jege daanaka xaaju dundam ñaar ba itam moo dem njaboot gi ma moom Seydina Mohamad soxna sosa ko moo leen jur wutaatul beneen soxna itam diiru mu fi ne bi mu faatoo ci la doog a amaat yeneen di soxna soxna Khadija bi mu faatu mi nga am ñe juróom benn fukki at ak juróom ci Seydina Mohamad boobu toll ci juróom fukki at nga xam ne boo dugg na ak magat loolu lu am solo de ci dundu yoonte bi nga nga xam ko nak dana tax nga xam yi ñi wax ci mbirum soxna yoyu ñatt ñu ko ñatt ite nak ton ton nga ñaar fikkat juroom yo xani jëm ta wut ben soxna ke mo sakku ci ngir mu tax ko mu sam xadi di ab jeet bo xani seen ñaar yoon bo ñaar yoon nañ ko bayiko ginaaw bi tam bi nek di mu nek mom bi mu tax den soxna te bo xam nga ala di naari bo dañ da bari soxna yu kenn xamul ci soxna ndayo duñ du bok ak jaam yi nga xamne mom seen jaam bop la doon xana mi leen di walé té yoy yëp mu ci am ben ba ni mamé juroom fukkat soxna ci ñaw mu doga nak amal yeneen soxna yo xamne ben bu ci ne am na sabab ci ci dess xeyna dess ko waxtane ci dess ci wax wax dañu wax moy soxna sa mo jur ak njabotam xam nga ne sayyidna muhammad kenn ci doom rek mom la soxna sa jur bu ki ñox sayyidna ibrahima way ñi dess ñep soxna xadija mo leen jur tamde ku ñu wax al qasim mom lañ koy dakkan dañu sen na wari wax abul qasim ak sohna zainab ak sohna ruqayya ak umm kulsum ak fatima mi yaay hasan ak husayn ak abdullah bi nga xamne mom lañi tudde lelek tayyib ak at-tayyib at-tahir at-tayyib at-tahir ñaar yep lañ koy wax lelek tumay abdullah mom nak mom lay wax tayyib lelek diko wax tahir mo qasim ñoo ci goor ñi jël ay jigeen lañ moy zainab ak ruqayya ak umm kulsum ak fatima ñoo ñep sohna khadija moy seen wajuru jigeen yalla dogal itam sayyidna mohammed ay xalé yu am njabot yu am yep dañu jël faatu ci seen ndaw doomi jigeen yi amit ñom ñep fekke nañ l'islam ñewé bi yoonte bi tambalé woté wayé kenn ku ne dafa faatu ci dundu yoonte bam dess kenn muy sohna fatima mom yoonte bi jittono ko juroom ben wër mu dogo faatu ci lolé amna lo xamni waxon nañ ko xamna melni niñ ko topé ni xawna yaax wayé moy kaaba gi xam ngeen ni itam ñeek sayyidna muhammad di gamer na dafa am taw bu bari bu am da makka yaq fa lu bari ci keur yi xam nga kaaba gi baba ni ñata xam bu ñeek bokk te lay di la jëm mooy rek jara bom ba bam lu ci kaw kaaba gi na tamale yaq tamale mab len li daanu mir bi degeer woru ci tam wa dekk bi bi ñame ba gis ne mir bi woru ñu nañ ko defaraat kaaba gi biñé ba ci défar bi bobo ñom ñepp ragal nañu mabbu kaw yi nak kenn ñi wuté ñëkk door kaw yi nak xamuy woon leen ci fekk waxnañ né al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi mo ñëkk jël ki rek door ñuru kaw yi ñu gis dara jottu ko gaay tamul nak dogo mabbu dogo ñëw nak défarat ko fekk kaaba gi xam nga sayyidna ibrahim moko tabaxam bu ngi ko tabaxe itam demon na ba juroom ñeenti met ci kaw yaato lu xaw jeegi xam weer metre daan dafa yaato wa makka nak dañ ko tabaxat ni ko tabaxe moy wa dekk ba kenn ko ni daas dara dañ ma joxe bañ joxe nak ñu dajale xaaliss bobu ak alal joy tabax ci kaaba gi ki leen ko tawaxal ab romain la boo xam ni mi ngi tudoon baaxu dañ ko wutoon muy ab tawax kat bu xam ngir mu ñëw ñu jàppale ko fi ne booba kër yi famille ci dëkk bi dañuy def kenn ku ne ñu wax ne la yow wet sàngam yaa koy tabax yëkkati ba nga xam ne yow sa njaboot rek waa dëkk waa kër googa ñuy ànd di indi xeer yeeg di defar si ba lépp xaaw romain bi nag moom nekk aspect bi nga xam ne mooy wax mbir mi fi ñuy jaar rek li ñuy defar la ci topp waaye bi ñu ko tawaxee ba mu àgg ba mu des nag fi xajarul aswad ne xam nga xajarul aswad aw rëdd wu ñuul woo xam ni cosaan la ca àjjan la jóge loolu yonente bi alayhi salatu wax sayidna ibrahim moo ko ci defoon mu doon doj woo xam ni ba ñëpp dañ ko war naan ba fi mu ne nii gëstu yi ñu ci mujj def seetlu nañ ni maanaam bi nga xamee wax na ni am nañ ci fex nañ ba jël ci dara yóbbu ko ci laboratoire yu yees yi gis nañ ne doj woowu bokkut ak doj yi nekk sofi dara doj woowu nag naka rek aaraj moom dañ commencé yàlla dogal nag bi ñu demee ba nga xam tax bi àddana ba dugal ci doj woowu rek des muy xajal asan mooy li nga seen ñu koy yër nii foofu ca màkk waa rëkk bépp nag kenn ku ne ne ñun suñu waa famille ñun suñu waa kër noo ko war a def loolu xam nga Makka walu giir yi ñoo fa nekkoon kenn ku ne di xëcc jëme sa kër ak sa bopp. dama ko ñoo ko misaal fi ci dëkk rek ni ma ne nga ne waa kër si ñoo fa waa kër si ñu dugg waa kër sëñ ba maanaam ñu kër ci dafa yi nga xam maanaam genn kër la ñoo bokk maam waaye yëpp ay famille ay famille la famille bu ci ne rek kër gu ne lay jàpp ne moom maanaam lu toll noonu ci daabale dara ji toll noonu moom rek moo ko yàlloo. bi loolu amee dem nañ ba nar ca xeex te buñ daaxee xam nga maanaam buñ xasee ba giñ ne de faw maanaam bu lii amee dinaa xeex yow jeex te boobu dem nañ ba àgg ci loolu banu Abdidaar ak nañ jël ab pot def ci dara dugal seen loxo ne maanaam mu tegtal ne giñ lañ ci ne maanaam moom ñoom bu fekkee ñoom duguluñ muul bi rek kenn ku ko duguluñ ñu xeex yow te xanaam xeex bi noonu laa teg ci ak ko ko yàlla dogal nag bi loolu amee ki ñuy wax Umayyatu ibnul Mughira Umayya ibnul Mughira Makhzumi nekkoon mag mu ñëpp warmaal ci dëkk ba moo ne leen léegi daal li koy saafara mooy kuñ gis mu njëkk a jaar fii nañ ko àtteloo ñëpp ne loolu bismillah am na yàlla dogal bi ñu nee tekk ba mu yàggale Seydina Mohamad ni tëll jaare ko ñëpp ne xaaral aminu radiyallahu radiyallahu maanaam ñëpp ne ah kii moom moom am na kii moom ak wóor rek lañ xam ci moom moo tax moom ginnaaw moom noom léegi nu war a yëpp am na ci mu àtte na Seydina Mohamad ba mu ñëwee nag leen àtte mooy daa jël mbalaan tàllal ko waa dëkk bi kenn ko mën a jàppal ci wér jàppal fii kii mën a jàppal fii mu jël muul bi teg ci biir mbalaan bi kenn ku ne nga jàpp ci ak wér ñu indi ba mu njege mu jël ko dugal ci kawam.
1: noonu leen àtte te loolu xeex naroon na ca am.
0: léegi nag waa Makka biñ tabaxaatee kaaba gi daa am luñ ca bàyyi ndax ñoom dañoo gis ne lañ yor ci àll mënta tabax lépp kaaba gi daa rëy moo tax boo dee seetaan dañu gis lu mel ne muur bu ndaw buñ def nii loolu ci biir kaaba gi la waxoon su na Ibrahima da ko caa booloon ñoom nag dañ ko caa booleewul moo tax dina ñu kenn ci dul julli ca biir loolu ñu al xajar xajru Ismaïl lañ ko tuddee ak al xatim nga xam ne li ñuy wax maanaam mir am na wax mir saab yaakaar na lañ ko wax mooy da ko tiim noonu mel na lu génn ndox loolu ko ne foofu bërëb nangu ñaan la waaye ci biir kaaba gi da waxoon li wër kaaba gi itam am na loo xam ne sero 25 mètres lu ñu toll loo xam ne dañ ko wërale kaaba gi ba léegi dañ ko fa mandargal loolu lépp ci biir kaaba gi la waxoon waaye dañ ko bàyyi ñoom.
1: bu ko defee nag loolu moo tax kon loolu mooy daal gàttal gi njëkk Seydina Mohamad tàmbalee woote loolu mooy li ci xew mooy ñëpp marché woon ne ci ku wóor la woon te itam ñëpp marché nañ ci ak wéram ñëpp gis nañ itam barke bi nekk ci moom ñëpp itam weg nañ ko warmaal nañ ko ndax ñoom dañ daa wax ne moom kanam gi rek boo gisee xam ne kii ku wàqatu dëgg la moo tax bi nga xamee ne tàmbali naa woote biñ ko dëddoo ñoom ñëpp bëgg ko tuumaat ay tuuma yooyu mënta sax loolu dinaa ci ñëw incha allah xëy na mel na ne waxtu bi dama rab maa ngi jégalu ni ma ko toppee nii bu dëggee lu taxaru gën a gaaw bu sabee la yàlla na yàlla defal tawfiix yi taas na seen barke barkeem guddigu sell gi nga xam ne moom lañ jóg te itam ni ma ko waxoon dem rek Seydou Touba wax na ne maanaam ku ko màggal moom guddigi ak façon boo ko màggale rek loo ci def ci lu baax wala ci sa alal da nga mel ne ku fekkee xareb Xunayn ak xareb Badar loolu nag wax ju rëy ngi noonu dara gënu ko rëy maanaam suñ classe ñaari defoo dara la maanaam am dara yi maanaam ku fekkee xare yooyu te xare yooyu dinañ ci ñëw ci kanam maanaam am ragal mënu caa bokk ñoo ñëw jaay seen bakkan jaay seen aduna maanaam loolu nag lu lay may tuyaaba ci tolloo la dara gën ko rëy ci àdduna te loolu la Seydou Touba wax te ni mu ko waxee noonu la wéri fa man mu ko waxee fa kullu man qad xadara mawlidahu fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu ka man xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xeral wala mu fahimi kon lo
0: loolu itam dinañ ci ñëwaat ci bis boobu soobu yàlla ci lu gën a gàtt, ci lu gën a gudd. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi.
2: Benno FM, radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi, jàkkaarloog télé bi jëm

Habaru. Hibari Chibeno FM.

0: Sénégal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamné da ngeen yitéw lépp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaal la ay kay copine na ak lépp lu tiajo mo xam luy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lépp lo xamné ni a jëwone ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lépp dina jappandi ci sét ployé 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéna ba di Serigne Dame Sek bëpp événement bu ngeen am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëggul leen bo fël seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ñoo ñaan la ci Mohamedou Muntaha Bakki Khalid General de Mouride mu yagg fi lool tan de bëpp te delu nak di leen ñaanal makka 18 safar ak jam
1: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Bakki yàlla la fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara yu mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 millions yi nit ak gennwal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci doolee ñi magal si wut xamne muy di luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajé 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lépp xew rek lay doon bu andek weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca Mouride liggéey baa ngook bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante voilà 78 544 33 33 78 544 33 33 voilà application Touba Tchakanam voilà la dague reçue Tini Koyjaï Djere Yefi Barom Touba
2: Légit Boum La Touf Nen Koye Kedi Boum La Kedi Boum La Touf Eilaou Kaymatin Lahil Oya Lord Boum Mouy Légit

0: waxtaanee tey looy yitte woo la yaag sa njaboot waaye yaag ñi nga nekkal ñëpp muy ay teggin yu wuute yoo xam ne yépp dañ koy jële ci ay ndénkaani Serigne Touba ay teggin yu wuute yu ñu war a waxtaane yoo xam ne teggin yooyu yépp ci njàngaleem Serigne bi ci ndénkaani ku baax yi radiallahu taala anhu. Mu doon waxtaan boo xam ne waxtaan wu yaatu wu tënku lay doon boo xam ne mbokk mi ñu war a àndal ci waxtaan wi fas na ko yéene séddale ci ay tomb yu wuute ndax tem bu yaatu la boo xam ne bu ñu ay teggin yoo xam ne yu wuute la yoo xam ne yépp dañ koy jële ci njàngaleem Serigne bi dana jaar lool ñu leeral lan moo di teggin dëgg-dëgg ci yaatal waaye it ay teggin yi nga xam ne nit ki ci boppam moo ko yittewoo moo ko soxlawoo ak teggin yi nga xam ne day jéggi nit ki dem ci ñi muy jëflanteem yooyu yépp nag ci njàngaleem Serigne bi la ak tënk wala tëjte goo xam ne nii moom lay tëjee waxtaan waxtaan woo ñu ngi fas yéene ànd ak Serigne Mamor Mbacke Handi mii toog ci suñu wet nga xam ne jotaay yi def ci yoon yi miin na ko lool muy ndaw di gëstukat di borom xam-xam trafet la ko lool macha allah moom la ñu war a àndal ci jotaay bii nii jotaay bii ñu toog it miin na ko lool jaar na fi ay yoon yoo xam ne def na fi waxtaan ak yeneen jotaay yoo xam ne nii jotaay yu mag lay doon ci ëtti yoon yi Serigne Mamor moom lañ fas yéene àndal ci waxtaan boobu mbokk yi nuy ñaan yàlla mu may ko ak dëgër ba lii mu waaj bu fas yéene ko joxee ci anam bu jaar yoon waaye ñi koy diglu it jariñu ci bu baax a baax a baax. Kon ngir bañ a guddal dañuy bàyyi kàddu gi Serigne Mamor Mbacke Handi bisimilah Serigne bi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Serigne bi ñaanal leen Serigne Abdoul Karim Mbacke ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey séntu ñëpp képp koo xamee ni sii mooy sa jëwliñ te leen dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanaan si bu ñu xëyee gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 yemmoo ak juróom-ñett fan ci gàmm ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat. Ma ngi ñaan itam képp koo xamee ni sii mooy sa jëwliñ moom Serigne Abdoul Karim Mbacke boo déggee kàddu yi na nga ko jottali kër a gën a jege te ngeen bokk yéene ak pas-pas ak taxawaay ci kër gi. Ma ngi sant ñëpp te gërëm ñëpp di ànd ak jullit yëpp ak talibe yëpp di yokk ñaanalaat Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke fan wu gudd loolu waxànd ak biir géeram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi
1: Dar Salaam tournage
0: di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talib ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Dar Salaam di entreprise bo xamné dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deug dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yité wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gatal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Dar Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib
1: manam alessage motorage
0: bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba auto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilebrequin bi am jafé bo ñëwé ci Dar Salaam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine mu ci ay yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal dina koy monter ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilebrequin yeen yi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen yi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Dar Salaam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mak wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défar ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ci gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu dir yi fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Dar Salaam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi soxol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité woga ko bo démé ci entreprise Dar Salaam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Dar Salaam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xali général des Mauritanie mu yagg fi lool té and ak wër
2: wa

0: mbokki jiti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulmud ñaanal ko fanu gudd lol wu and ak wir giyam serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadel mbake ak mbolem njabotu serigne touba gep serigne abdul karim mbake makarimul akhlaq mom cheikh mohammed al fadel mbake moy nuyu ñep di siyaré ñep di ndokel ñep di and ak julit ñep rawatina mbolem njabotu serigne touba gep di yok ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulmud fanu gudd lol wu and ak wir giyam ba lepp lu mu bëgg liggéeyal serigne touba mu liggéey ko ginaaw lolu nak mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem julit yëpp rawatina ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci kër serigne touba ni ginaaw bu serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel joté ndigal ci serigne touba serigne muntaka mbake ndigal lolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bi di touba te serigne habibou mom cheikh mohammed al fadel di rakam di wolereem ñu bokk serigne touba mu xam taxawayam xam yeneen ci dëkk bi tax mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamé ni mom lañu jox serigne habibou mom cheikh mohammed al fadel di yëkëti kaddom di soñi mbolem talibé yépp di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wolere yi ak andi jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggéey bi and ak ñom ndigal li ba mat sekk ndigal loolu nga xamé ni fossiyene nañ ko and ak serigne fallou fall mom serigne modou amité fall ak rakam serigne mustapha mbar ak mbolem ñeboot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñette fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu deggal serigne abdul karim mbake di ñaan ci ñeboot gep ñu téla jog and ak serigne habib ligé bi téla xey kenn ku nekk deglu jëwriñ yi bepp ndigal bu ñu la jox nga jëfé ko ba ma sekk té képp ko xamé ni si nak jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxaw ko diko néméku diko topoto képp ko xamé ni seen jëmbat nañu garab fu la jégué nga koy saytu diko taxaw ndax liggéey bi liggéey serigne touba la serigne muntaka mo joxé ndigal li ci dëkkub serigne touba bi kon kenn ku nekk no ci taxawé ak no ci jappé jappal ni serigne touba nga ko defal té talibé bu nekk warna japp ni ndigal lu mu di ñew ci la pali adiom nekk ci la yewni mbirum adina ak alakhirah nek mu warta taxaw taxaway bu ma seuk ginaaw lolu nak serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel mangi sakku ci njabotam gi nga xamé ni daño dekk fu sori dekk bi ni ñom ñep man nañu fanan ci aljuma buñu xeye ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëbru ñi joxe nañu ko ñu taxaw ca ba mu ma seuk ñu yewi len serigne bi mangi ci soñi ñep kuy xarit di soppé di wolere képp ko xamé ci mbégam sa mbég la serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel ma nga lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel waye and ko ak talibé serigne touba yépp and ko tam ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat serigne bi ñaanal leen serigne abdul karim mbake ma nga sant ñep di gërëm ñep tay sétu ñep képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té dëkk fu sori ma nga lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaawu ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yema ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni si moy sa jëwriñ mom serigne abdul karim mbake bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër bi ma ngi sant ñepp té gëreem ñepp di and ak julit yépp ak talibé yépp di yok ñaanal ak serigne touba serigne muntaka mbake fanu gudd loolu xand ak bir giram ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: rabbi ya rahman wa la muhammadi alayhi
2: Beno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jeum iliport
3: Sal mu ji mu ngi tambale won ci al faslul awwal ci siratu annabi sallallahu alayhi wa sallam kon nashatu muhammadin qabla an huwa mun lil jangon jangon ne ko akam lar lay turam ajido nampam faru wayjum ak yar gi ko manam abdul muttalib yawon ak bayam bu ndaw abou talib tukki den tukki won sam fekke gim fekke harb fidar ak helful fudul dañ ci gim len ci Khadija ak atelo giñ ko don atelo ci biñu tabaxaw ak limu daan liggéey dekk na bu wodi di ñew kon lolu fukki tambu la ak ñeen ci yoy leeralo nañu ko ñu ñew tay ci al-faslu sani moy nubuwwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dañ jang tambali wahyu bi ci yonante bi ni ko dikke tek ca wote bi yonante bi wote islam dina bu ko wahyu bi ñewale ni mu daan wote nank ci suuf ak bim tambale beral wote bi di wote ca kaw ak jankonte gi wa quraishin dan jankonte ak mom ak xurp buñu ko dan xurp mom yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw bu xurp amul ndey ñi fexé biñu doon fexé xéetal ko ci ngir alal ak pouvoir pour mu wacce ante ñun yépp dañ ko jangat tay jé kon tam yépp wax yi bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ane ñeen fukkat la ko yalla yabal ci nit ñi muy begle di kuppe di begal ku ko top nango top yalla ci xewal aljanna bu sax dak di xurp yit ku ko may muy yalla ci mbugalum sabara mu sax dak yalla neena ko ci alquran wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhiran walakinna akthara an-nasi la ya'lamun man do ma yoni dama yoni ngir nit ñepp ngay degle ak di xuppe waye lu upp ci nit ñi xamu yenen tan yi ci wax yu ñu jëk tambalé ci mom ñu daan tambalé ci ni lan tambale ci gens gu deggu ci la wax yi tambale ci yene bi dan def du gens bu ak gens tan lam gens gexena ko nam ko gente lo wax yi bi mu data ñu fofu la tambale waye dina bi yalla bëgg lo ko wet ak di ber mu dan ber lol ay nitam ngir lañu dan dund ci ak reer di jamu ay xiram ak di sujootal xiram yi lool yi dafa sore lool ak li ñu yëg ci xolam motax mu ber leen sori woon leen lool daan ber ji ku bëggoon wetaay la mu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk wax yi ngeen la ni nga tànnoon leen waxkun ci mu ñuy wax waaru xira daan fu wéet daan fu wéet di fa jaamu yàlla ay guddi yu bari yu tasalo yisa dana fa am fukki fan yisa dana fa toog lu mat weer bu mataan ja nag dafay jël ab yóbbal yóbbaale ko boo xam ne ci lay dund bu dund boobu jeexee mu delluwaat ci këram jëlaat ab yóbbal delluwaat ci xunti ma ci loolu yi la nekkoon ba wax yu gi dikkal ko mu nekk ci biir xunti ma malaayika ni ko dikkal te mooy jibrilu alayhi salaam bi ñëwee da ko ni rek tëtra jàngal mu tontu ko ne ko ma ana bi qari'in man di mo jangkat yon rek nga mo jël ma nat ma ba sonal dal di may tat ni ma jangal neena man ko ma ana bi qari'in wallahi mo jangkat neena mo jëlal ma yon ñaaral nat ma ba sonal ma ni ma jangal man ko dum mo jangkat yon ñattel rek bi mo ma najé ba sonal ma lañu ma iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم جيرومي اي موي لي ديك واتي سي القران سي النبي صلى الله عليه وسلم نعم كون داغي لول نيك مو جانغ كو موكال وايون دي رفال جوي سا كونتيما دلو سا واكرام بومي ديم سي لوخ دي باباس ابي سي سخنام خديجه نيكو زاميلوني mur leen ma mur leen ma ne ñu daal di wutul mel ni mbaa ji muur ko ba titaa ngi dene bi titaa ngi dene mu nett li Khadija li mu jëf dal ni ko man ni dama ci sama bop fi ñu tollu xali dañ ko mukk la yalla la gatchel yalla la gatchel mukk ndax yow bi da ngay jox ak bok di bennel gan di yanu ko lott di fagul ko ñak di dem li ci xex xali deug da wax xex deug ñewé nga japp len ci ak nit kon day xamna yalla la gatchel mukk da di jël yonante mom khadija ande mom dem ci doomu bayam bu ñaan wax waraqa ibn nawfal ta rek waraqa ibn nawfal mu dafa non ci jahili mom dafa jangon xam xamu téré yi ci doon man am nasrana ko amon xam xam la mom waraqa ibn nawfal mak la won mu agon ci selmaha demona ba ci xetul liko khadija ande ci waraqatu ibn nawfal mo ne ko deglu li sa doomu mbokk ngi di wax ne waraqa wax yonente bi ne ko lo gis yow sa doomu mbokk yonente bi wax ko limu gis waraqa ne ko li day moy namo gi waccion ci musa li yalla wacce won ci musa moy namo sa bu ko waxe moy malaika ni yon mboti malaika ni waccion ci mi yalla wacce won ci musa ni nga gis lool akane xon ci jamono bi ma doon bare akane xon may ndaw akane xon ma fekk jamono yi la xam saw nit di genné yonenté dañ ko awa mukhriji yahum ndax dañ ma na genné ko ko waaw kenn musul la indi lu meene li nga indi ta lu nonu lañ ko genné ko waye suma fekk won say fande yi dana la dimbalé dimbal lu deur waye nak waraxa yagatu ci aduna la defal faati wax yu gi dafa dag na biir bo xam dafa dag dag na ma ñeen fukki fan ginaaw ñeen fukki yoy jalle nak la wax yu gi doora tambi waati ñu di taftaro di wacc di wacc di wacc ginaaw wax yu wacc ba ñu tan xam li ko yalla jublo yoni ci nit ni la dal di tambule wote lo li ko yene wote bi yeenante dal wote ci suuf mo le ñi leer ni kon yonente bi ak wootem ci suuf ci esmir islam yonente daal di dug di def loolu li ko yàlla digal di woote jëm ci islam di woote jaamu yàlla moom képp bañ ko bale dara waaye woote boobu bépp nag ndank reprendre ci suuf ñu ñëw ko fisal ba ni fa dégg ngir moytu naa bett nit ñi ak xibaar boobu daf leen di jóge kaw ndax xamu yàlla dañ daan jaamu islam boo njekkee si ñoom leen xërëm yëpp dara lu ci dëgg mooy woote bi ci suuf kede kergam nugu wajju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moy soxnaam soofi di khadijallahu anha khadija bint khuwayt ak ali ibn abd talib boobo moom sayidna ali mu ngi toll ci fukki at dañoo wax ni dafa am atum bekkoor ñu xewoon foofu ci màkk te abou talib dafa doon ku bari ak njaboot niw aras yonente bi ñu ngi woon ci loxoy Abou Talib bi loolu amee moom moo dem ci Abbas waxtaan ak moom moom yonente bi moo wax bàyyam bu ndaw ba muy wax Abbas ñu ko sa mbokk mii di Abou Talib bi bari na ak njaboot te it jamono ji ñu ñoo ñu se tar na metti na damaa bëgg ñu jàppale ko ci njabootam boobu ma jël kenn nga jël kenn léegi ci biir loolu ñu ñëw ci Abou Talib wax ko loolu biñ ko ko waxee Abbas jël Jaafar yonente

fiñir naa ak yi war koo féetewoo féetewoo adduna. Kon ah baax moo jël jaaxar ngir di ko dundaale yonente bi jël aali yun ngir di ko dundaale. Kon seenub ànd dafa yàgg, ànd boobu mu am yàlla sa ay loxoom moo tax bi yonente bi feeñe dee ñóbbu boo gi boobu mi ngi toll ci fukki at, waaye bi xarit diggane rek mooy topp. Kon bi xebabu mu bokk ci ñu njëkk dem mooy dafa nekkoon ci loxo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk nëbboo bi ñëw moom seyidna aali. Kon ñaar ñooñu ñoo njëkk gëm mooy soxna Khadija bint Khuwaylid ak Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma, Abdullahi ibn Abi Quhaf te moom dañuy dàkkentale Abu Bakar moo ci topp. dafa doonoon xarit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi waxee bi ñëwee yonente bi dafa dem waxtaan de moom, waaye ba mu daaneele kàddoom la daan di gëm ndax mosu koo xam ci ay caaxaan, mosu koo xam ci wax bi noonu. Moo tax Abu Bakar mooy ñetteelu ñu gëm yonente ñu njëkk a gëm ak ñoom. Ay rab mooy Zayd ibn Haritha la, Zayd ibn Haritha Zayd ibn Muhammad lañ ko daan waaye. ñu wax ne dafa am ab moom ab arab la bu leer doon asgoo su sébét ab gerre amoon. léegi ñu gañe leen jàpp ko, ñu ko jàpp yóbbu ko jaay ko ci marché yi ñu wërmeelu ba am ku ko jënd jox ko Khadija kado. soxna Khadija moom moo ko may yonente bi bi mu ko mayee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon jaam bu nekk ci loxoom bi ko jaam. waaye bàyyam di wër di wër di wër ba dégg ñu ne ko sa doom mu nga màkk. bi mu ñëwee màkka di laajte bañ ne ko ci loxol Muhammad nekk ko nubuwo gi ak seegul feñ bi. bi mu ñëwee ci yonente bi ne ko damaa dégg ñu sama doom dafa nekk ci say loxo ma ñëw ngir jotee ko. yonente bi ne ko dañuy woo Zayd mu ñëw, bu ñëwee bu la tànnee nga ànd ak moom dem ci lu ngay yox ak bàyyi, bu ma tànnee nga bàyyi ko bàyyi ñu tëdd loo ngir jàpp nañu xëdaa du ñëw tànn keneen ko di moom. waaye bi laat ñëwee yonente bi ne ko ndax xam nga ñii mu xool ni waaw kii bi sama bàyyi la, mu ñu ko kii mu ñu ko kii sama njaay la, mu ñu ko ñu ñëw ngir topp si la ma bëgg. boo leen tànnee ñu yóbbu la ci lu ñu lay jot, bu fekkee man nga tànn ñu bàyyi la. Zayd ibn Haritha ne ko du ma tànn kenn ci sa kaw. bàyyi bi xool ko ne ko da ngay tànn ak njaam ci sa bàyyi sa say mbokk, mu ne ko kii dama xam ci moom ciy jikko du ma tànn kenn ko di moom. te boo demee yonente bi ñëwagul nubóo ñëwagul, waaye jikko yu rafet yu xam ci moom tax na ba mu ko mënee mënatu koo bàyyi. moom Zayd ibn Haritha moo tax bi yonente bi waxee nubóo bi mu bokk ci jëkk gëm. kon tawfiix yooyu yëpp yàlla defal ko. naka noonu bokk na ci ñu wuy woote islam ci ndébbee nga ñu néew ci chérif màkka yi ak ñu néew ci surga yi, ku mel ne Ousmane Bouna Affan ci ñu njëkk a gëm boo ko, ku mel ne Azoubair Ibn Awam ci ñu njëkk a gëm boo ko, Abdourahman Ibn Auf ci ñu njëkk a gëm boo ko, Abdoulahi Ibn Masoud ak Saad Ibn Abi Waqas, Talha Ibn Ubaydillah ak Abi Dharr Al Ghafari ak Souhayb Al Roumi ak Amir Ibn Fuhayra ak ñeneen yoo xamante ni ci njëbbeen islam ñu ñëpp ci tàmbali rek lañu laa gëm. ñun ñëpp nag ñu dugg ci islam, te booba volontaire bu mag ñu ngi ci dugg ci islam ndax Abu Jahl ci kilifa régime la daa bokk ci ñuy gën a tar ni noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. yonente bi nga wax ni yonente bu ne am ngam Firaouna ande Abu Jahl nii mooy samam Firaouna, dafa doon ku guddul xel dafa fi am daraja lool ci biir Quraysh ba Abul Hikam lañ ko daan wooye. waaye yonente bi moo ko wooye Abu Jahl ni ko Abul Hikam Abu Jahl borom mu réer la. Abu Jahl moomu danaa def comme jégg ni gëm nga jéglu nga ci yonente bi dafay yedd gàcceel la ci biir mbooloo ñu ne yow sa diine bàyyi ak sa diine maan yëpp nga wàcce ba dina tànn yeneen diine. ku dof nga ku gàtt am sal sa daraja danañ ko sibbi dinañ wàcce sa daraja ba nga xam ne ngeen teewoo ko ci yow. bu fekkee ab commerçant moo def loolu da ko daan wax ne ko li ngay jaay yëpp danañ ko ndambal, danaa wax ñëpp ñu wàcc ci sa marché kenn du jëlante ak yow, kenn du ci jaayantaa yow, danañ yàq sa àll. bu fekkee ku néew loolu nag daf koy dóor ba noppi xiir nit ñi ci ñu noonu ko sax bale moom dana ko dóor xiir sa nit ñi ci ñu noonu ko. Abu Jahl noonu la daan doxee. kon loolu yi liñ ci xam danañ ci dégg ni ñiy tuumaal islam ni islam jëlee see ko tasaare dañuy wax lu leen neex, waaye islam jëlee si tasaare woo
bëgg-bëgg la bu nit ñi xool ba mu doy leen ñu bëgg ko gar ci seen bakkan dara leen man ci leen islam tasaaloo ci jaxe waaye ci convaincre leen ñu jox leen xalaat bu rafet ba ñu jëmal ko seen bopp gëm ko ci noonu lay islam saaw yonente bi ci ndëddeen nubuwa bi ba mu doon kàttan ba tax ñuy forcé kenn ci islam kon ku ne islam ci jaxe tasaaloo da ngay wax lu neex di wax wax yàq amutoon doole ju tax mun a forcé leen ñi ci ñu dugg ci leen moom ak ni ko jëkk a topp ñëpp dañ leen daan ba ñu xaraal ci xababu ngëm gi ñu ko gëm moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bu ñu xaraal boobu dana gaa ci kanam tuuti kon woote yonente bi ci suuf mu woo ko ana nan la wootee ci kaw nag ñëpp dégg nga ko yonente bi kon am na lu mat ñetti at ginnaaw bu wax yi di wàccee di wootee ci suuf ba ni ko yàlla jigale ni ko na woote bi jëm kaw nag mooy fasda bi ma tuumar wa arid anil mushrikin ni ko nag xaañal te xaañal rek mooy leer ko ci kaw ñëpp dégg na li ñu la digal na ko xaañ ci kaw ñëpp dégg na ko te du mooy mushrikoon yi da mooy yéefari yonente daal di topp digal loolu ko borom digal daal di yéeg ca kaw safaa safaa nag aw tund la wu nekk ci kaw dëgg lu ñuy wax jabalu abi qubays wala abi qabis ci màkk aw dëgg lu ñuy wax abi qubays safaa aw tund la wu nekk ci kawam yonente dafa dem ba ci kaw dëgg wooy mu yéeg ci daal di woote ci yow wa yaa sabaha xeetu woote la yaa sabaha xeetu woote la ba mu ko waxee ñu wax ana ki di woote ko mu am ñunu muhammad la mu daal wax moom yonente ni yaa bani fulaan yaa bani abdilmutalib yéen doomi abdilmutalib yéen waa kër abdimanaas di woote ñu ñëpp ñu la delosi wuyisi ko mu ne ndax suma leen ni woon mbooloom fasani ñii di ñëw ci ginnaaw rek yii war a xaarisi ak yéen ndax da ngeen ko dëggal ndax da ngeen ma dëgg ndax da ngeen ko dëggal ñu ne ko xamiwuñ la afen mosuñu xam ta afen ñu ngi leen maa ngi leen xupp bëggam yàlla mu tar yàlla ma yóni ci yéen abu lahab bàyyi mu noonu moo bàyyi mbokk benn bàyyi doomi abdulmutalib la ci saasa la doom ñu ko tabban laka yaa muhammad ku naqareew ndar la su sof mu ne ko tous kay la ñeel na la li ngay woo li ñu cappatan nga leen woo daal di wëldati ko moom ayab alquran di wàcc ni tabbat yalaa abi lahabin wa tabba kon aaya boobu li sababul musool bi mooy loolu yi yàlla daal di digal ab yonentem ni ko wa anzira ashirataka al aqrabin wa akhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ni ko xuppal sa mbokk yi la gën a jege te woyefal sa bopp ñeel ñi la topp ci jullit ñu wàccee sa bopp ba sa lom di nga ko ne wa anzira ashirataka al aqrabin yonente bi daal di dajale ay mbokkam yi ko gën a jege ni leen nit day du war ay du war waa kër te man day waatal naa leen ci yàlla ne su ma doon war nit ñëpp di leen wax loolu dëgg yéen yéen du ma leen war su ma doon fen nit ñëpp nit yéen du ma leen fen gis naa ci yàlla ñi nga xam ne amul benn buur burul moom ni leen yàlla moo ma yónn ci yéen yàlla moo ma yónn ci yéen xaasaraan yéen ma ci nit ñëpp wallahi da ngeen dee ni ngeen nga des na leen dekkal ñii ngeen di yeewoo ci ay naraw des na leen xisaab ci ni ngeen di def des na leen fay bu leen raxee des na leen ko fay bu leen ñaaw lu ngeen defoon it des na leen ko fay wallahi al janna lay doon wala sawar nee na wax ñoom ñëpp bi mu waxee ñoom noonu ñoom ñëpp ñu tont ko tont lu nooy ba mu des bàyyam bu ndaw boobu ñuy wax abi lahab abi lahab moom tont lu nagas la daan tont leen jànkonte di quraysin doon jànkonte ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni arab yi jëkk islam di ñëw dañu daan jaamu ay xërëm ci jàkka yi ñuy wax al masjid al haram xërëm nag ndaral weesu ay daj yu ñett mu doonoon jëmmee ay nit di jariñ du lor waaye nag doonoon na bunt bu xërëm koom daan génne ñoom waa quraysin quraysin ñoo doon njiiti arab yépp waaye nag seen buntu koom-koom la moom xërëm yooyu ndax arab yépp koy ñoo gëmoon kaabe waaye kenn ku ne samp fa ak xërëmam bu muy daam dañuy faraan daje di indi ak jur ñu di indi
gilem ngi di andi ay xar ngi di andi ay luñ man diko andi diko faray diko faray diko fa bay kon wa quraish ñi nga xamni ño fekk dekk bobu di xeytu kër bobu ñi raay yoy yi lolu seen ndariñ la lolu diko bayyi mu def lolu taxon na kon dafa mel ni nga am intérêt économique ci nek ak ñariñ fi ñal wa quraish dégg quraish de ar kër bobu yi nga xamni ci xéer ñi nek mu mel ni lolu ñu gëmon ku ñëw dindi ko bam fet rek dafa mel ni da nga ñëw ngir dindi seen jariñ ak dindi seen kilité lolu mo taxon ñu gar seen bakkan ci ni di dina jeneen ji keneen di woote du ci ane ak du ci dëgël bu ñu jé mo tax tek gi ñu tek yonenté bi mu wara taxal bi ñu di yéfé ñu tégalay bu di yéf la ndax dafa ñëw wala mabbu ay sëm wala mabbu bépp pas-pas bu dàkkonte ak yéetal yàlla yëmu foofu waaye leneen di leeral ni ñuy dund ci yàqu bu yàqu ak ñàkk bu ñàkk tem saw yo moo taxoon waa quraish gépp marché gise yonente bi ni benn waaye boobu daal dafa fekk ay aadaam fekk la ay bàyyam ak ay maamu daan dund fekk nos bi nga xam ni moom la ay nitam nose mu ñëw yàq ko nit dëgg maam daal gis boobu lañ ko gis ku ñu daal fekk lu ay maamu ak i bàyyam ñëpp gëmoon ñu ñëw ni du dëgg daal xoolinu xeeb yi xeeb yi xoolin boobu lañ doon xoob yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral ñu jóg nag xeet defi pexe ngir dànkonte ak moom dànkonte bu gis gan ngir ñu mën a wattu seen taxawaay ci dëkk boobu yi ba dara du ko yàq am na benn des yonente bi fekk leen ci masjidul haram mu fekk leen ñu sujjo si xeram yi mu tere leen ko yedd leen ni leen ñenni da ngeen bàyyi seen diine maam Ibrahim waaye diine tawxid da la daan woote jaamu xëram yi def ko bañoon lool nga di woon waaye seen diine maam ngeen bàyyi sujjata yi ngeen di sujjata xëram yi seen maam Ibrahim bari ñëw leen ko ñu ne ko xëram bi xam nañ yàlla ki après boobu xam nañ ko waaye xëram diine tawxid da la daan woote jaamu xëram yi def ko bañoon lool nga di woon waaye seen diine maam ngeen bàyyi sujjata yi ngeen di sujjata xëram yi seen maam Ibrahim bari ñëw leen ko ñu ne ko xërëm bi xam nañ yàlla ki après buur xam nañ ko waaye xërëm bi ni ngeen di jaamu ngir noonu noonu ñuy jegee na yàlla dañu daal yàlla buur xam nañ képp xam nañ ko waaye ne dafa sori ba tax na fokk ñu wut foo jaar pour àgg ci moom xërëm yi nag lañ gëm ñoo ñu suñuy jaar daal ñu war a jaar pour àgg ci yàlla xam ngeen ne xërëm am na juróomi xërëm yu alquran tur bi ci suuraat Nuh laa tadaruunna wuddan wala suwaan wala yaawuusa wa yaamuuka wa nasra juróom yooyu juróomi tur yi nit ñu baax leen dañoo wax ni ginnaaw noo leen ñu fi dàkkoon a jaamu yàlla ñu doon ñu mën a jaamu yàlla ba ñu ni topp ci seen ginnaaw ñoo ñu ne bañ ci jógee ñu xalaat ci seen xel ñu nañ topp seeni espèce ci seen portale maanaam tawax ko teg ko ci jaamukaay maanaam teg ko ci fi ñuy jaamu yàlla suñuy xel di dem ci ñoom ak na ñuy nu daan soññee ci ak jaamu yàlla loolu daan tax ñu gën a mën a sawar ci ak jaamu kon xërëm bi ko sabab dëgg-dëgg mooy wax ñu jël turi nit ñu baax li ñu jël def leen ay estati teg leen ci jaamukaay daan leen xool dañuy wax ne loolu dafa wéy ay diir cheytaan yi dugal ci seen xel ñu leen seen maam yi fi samboon xërëm yi rek bañ leen fi samp dañu leen daan jaamu doxalee leen seen diggante ak yàlla di leen ñaan di leen royal ay gàtt di la xeel jaamu lépp jëm la fi xëy kon xërëm la ko sabab dëgg-dëgg-dëgg ak réer la moo tax yonente bi waxe nañ noonu ñu ne ko xam nañ yàlla dafay di waaye dañu leen di jaamu ngir ñu jege nañu yàlla loolu mooy li alquran wax ni ma naabuduhum illa liyuqaribuna ila allahi zulfa jaamuwuñu leen lu dul ngir ñu jege nañu yàlla yonente bi leeral na leen ni leen loolu mooy jëmbi ak bokkaale gi yàlla dul nangu ko yàlla nangu ko kenn yedd leen ci loolu ñu nekk ñu daal di dëppoo ñu ñëpp nag ci jëyoo ak yonente bi daal di fayee ko nag di ko reetaan

ajna lola am farna ya rabbi tout mo mudelal lu ben baye sun yalla buñ amuton ak ndamaay buñ amuton ak gor gor bo mo ci ko yalla tout xamna sank bu baye fek ni xamu ni lola du ak sank way ak gindi na lolu bok na lol ci dan ci lo yannabi sallallahu alaihi wasallam na ci ko lol waya yalla di wacce ay ayay alquran di ko defal ñena ko wala xal ko jibat rusulun min qablika fasabaru wa ala ma kuntum wa uzu hatta ara an-nasr ñen ko leddi ñu ay yoonen ci dekk la waye dañu mën ci wedd ko ko ñëru laddi mën ci lor de ñi leen doon la diko mën bañal la rusulun di man dikale bañ jëg leen leen so lool kon aya la ñu yalla wacce ci tanen ci ci ñu dakkon tari dëgg la met mooy ñu daan sawate dañu bokk ci ñu fa ëpp dara ja dañu ngañal bu sax ñu ko wax ñaw ñi nan ab kaahin la ndor kat la ñi ñu dafa dof ñi nan ab fen kat la man wax ñi ñaw dina rek ñi jël na ko fëpp ko leen ci sallallahu alayhi waaye nag yàlla ñi ko fadakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun yow daal fàttaleel rek yàlla defal na la xéewal ba doo am lu rafet doo def jàppal loolu ñenn yi xaa ci alquran la ñuy jëmale seen weddi ak seen mbañal ak seen ngaañ di wax ne du dara dul caaxaan yi fi léeg yi nga xam ne ñu dëkk ñoo ko bindoon rek tekko waaye di dara lëri loolu la alquran nekk léegi وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون يعني در أو دور لواح المغتص يعني يدعب لهم يعني يدعب فقد جاءوا ظلما وزولا يعني أني من أكتون منه تأني من أين وقالوا أساطير الأولين اكتربها فهي تلا عليه بكرة وعشية يعني در ليدي نتي دي توقت دقو بل duri bu jëddee ne yu ko dikke rek muy bu ñu di wax di wax dara yi wax di dara man wayfal goowu ag nañ ci ak alquran bokk na ci dànkonte di ñu doon dànkonte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taral guñ taral ci sàkku ay muajidat ñi alquran waxee ne dañ ko ni wa qalu lan numina laka xatta tufajjira lana min al ard yanbua bi nga ko bukk tal dangoo bandalal ci suuf si ak ndel ndel muy génne ndox mu neex aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al anhara khilalaha tafjira dañ la mën itam dañoo gis nga am ay tool yoo xam ne yaa ko kere tool yi tàmbal na tool yi nay fren nga def ca ay dex ca biir nga xam ne yaa koy ballal ñu gis muy dox léegi bu waaxul li nga wax dañu gëm yàlla léegi aw tusqita samaa kama zaamta alayna kisaran wala li ngay woote ne mën nga loo indil ay tool yi ci bugal yi dóoyi si kaw asamaan si wàccee asamaan sun daal si ko fekk ngay wax dëgg la aw taatiya billahi wal malaika xabira bari laa bëri dem boo indiwoon yàlla mi ngay wax indi malaika yi ñu warlu la ñu daakaar loolu ñu ko gis bu waa danañ xam li ngay wax dëgg waaye nag bari laa bëri dem da ngay def dem cee aw yakuuna laka baytun min zuhrin wala boog nga am néegu or nga xam dañuy wut or ñu taw xam ne ci am néeg boo ne yàlla am léegi noonu xam nga wax dëgg aw tarqa fi samaa wala ñu def rek yéeg ci kaw asamaan te nag sax wala noo mu ne li ruqiyika xata tunazila aleyna kitaban naqrauhu ne ko même boo yéegee si kaw asamaan ñu lay seen ñi ngay dem sax lu tax ñu dem ne yéeg ne tan dana wàccee ab téere bo xam dana ko wàccee waale ci kaw indi ko ñu di ko jaane ko gis waaye bur doon ñu jàmm da ngaa gën a suñu bët kepp waaye yéegi sax dëgg yàlla ñu xul subhaana rabbi hal kuntu illa bashara rasulan yàlla moo tax ne ko ne subhaana rabbi ndax dara laa dul ñu leen ni yéen mu njër ni ñoom kon ñoom seen li ñu bëgg a jàpp ku ko jàpp ci ab yonente ñoo gëm benn yonente ndax daf neen li ñu bëgg am yàlla mu taxaw léegi léegi ñu loolu jàpp ñu ci ab yonente te ab yonente dara dul ak nit ku yàlla yéen yàlla li mu wax yonente bi nga xam ni mooy moo dox diggante ak ñun ci ak wote mooy qul innama ana basharun mislukum nee leen nit laa ni yéen ana na ma wute ngeen yuuxa ilayya dañuy wax li ni annama ilahukum ilahul waxid dañmaa wax li rek ni naa leen xamal ni seen yàll seen borom kenn la ñi la laa wute ngeen nit laa ni yéen dañmaa wax yu ma war leen a wax ni seen borom kenn la waaw lii bokk na ci lenn ci

0: 난 건데. 와, 엘리프는 무사, 내려서, 너 그 문, 리워드, 젠디알, 신파파십, 너 그 망키, 너 망키, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, 니녀, إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذا ليري نزلوا لأيكم يا أخي من يخرج ترد يرسل بعد يرسل وعيا الله أنزلوا يا الله ما يا مخير لهم بنزل ينكرر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من خاطرنا رحيم توبلين لي على وجهي من نوني لم تكن في بعيد الأمون من طب يالني أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يسألون لا خير باي خير باي خمد والدرح تجد يكون انقرب على كده دولي يالني ينتري أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ولا يعقلون إنهم إلا كالأنعام نمر ربنا يجبني لأبت نوم بلن جيك باني أم باني خلو نلم نوكي باهي من بل هم أضلوا نولن يسخ بل هم أضلوا سبيل نولن يسخ باهي léegi du jaar ci ñoom foofu yi ci ay werante ak yi mu jaar la léegi da ca toppaat mooy xub rek li ñu xub xub yonte bi yonte bi ñu continué di ëyibal seen yàlla yi di manqué seen xel yooyu mbooloo mu bokk ci kilifa yi xuréy si ñu ñëw ci bàyyam Abu Talib daal ñu nag yow Abu Talib na nga xam ne sa doom yi rakk bii de ñu ngi saaga mi ngi ñaññi seen yàlla yii ni ngi ëyibal suñu diine mi ngi manqué suñuy xel di wax ni suñuy bàyyi dañoo réer benn nga fekk ba li ñuy wax dafa wax wala nga bàyyi suñu diggante ak moom li def li ma ndax yow yaag naa ànd li nekk jiyoog moom léegi ëndo moom ci li nekk benn nga fekk mu bàyyi li ñuy wax mbaa nga dox mbaa nga bàyyi suñu diggante moom li nekk bu boobaa danañ la mosal ci moom Abu Talib wax leen wax ju sew wax ju nooy fexe ba tont leen tont loo xam ne duñ ca neex dellu ñu dellu am daal kàb yi nooy ñu leen tont bañ dellu yonente bi continué ak wooteem dara la bëgg ko dëpp di feeñe diñu yàlla di woote jëm ci loolu la tax na waa Quraysh seen mer gën a tàkk gën a mer daal di dajewaat beneen yoon ñu Abu Talib yow day mag nga am nga teraanga dina dina joxe te it am na fu ne rek ci waat wàllu wàcc waay léegi nag wax nañ la nga tere sa doom yi bokk nii ci li muy def tere woo ko te nag wallahi nag mënu suñu muñ ŋaññi di ñu ŋaññi suñuy baay ak di manqué suñu xel ak di élibér suñu daal loolu mënu suñ ko mun léegi fokk nga dox suñu diggante ak moom wala biñ ci bañ dara nag xeex ak yow ak ñi nga àndal ba kenn ci ñaari kuréel yi àlko benn nu àlko mbaa nga àlko waaye bañe suñu dara ne foofu li mujj àgg ak abo jeex ci ak abo Talib ci xuteel nag bi nga waxee loolu nag dañ ko wax rëse nañ ko daal di wërde ci leer loolu nag gis na ci moom gis na lool ci abo Talib maanaam tàggoo bu mu tàggoo ko mbokkam yëpp ak noonu bu muy noonu noonu ak ñoom daal gis na ci moom te it xelal it dalul mukk ci jëbale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbaa mu di ko seetaan ci def leen mu daal di yónnee ñu wëri yonente bi ba mu ñëw mu ne ko yow sama doon mbokk sa mbokk yi ngay ñëw fi ne leen nangam ak nangam ak nangam wax leen daal mboo leen di leen naqaare ci yow léegi nag damaa bëgg nga jëmbale ma deexalal ma fi si jëmi bopp ji deexal si sama bakkan maanaam jëmbale ma musal sa bopp musal ko te mooy bàyyi ñu ngay woote bu ma teg lu ma atan yene bi mu ko waxee loolu ba yonte bi jàpp ne daf koo nar a seetaan mbaa daf ko nar a jébale ndax nee na ni ñëw na kàttan ci jàppale ko yonente bi daal di koy jox indi nag baatam siiw boobu mu waxoon moo xam ne dafay sax ak ilaayam xëyam alal la ko yonte bi wax da ko yeesoo baay ginnaa ci yàlla ne buñ fabon jant bi tekkuñ sa loxo ni jox fab yàlla tekkuñ sa loxo tamon ngir bëgg mu bàyyi mbir mii bu ma ko bàyyi taw yàlla dafa ko bàyyi loo mbaama alku mu neex àndal na ci ak ngëm li mu def ci xolu waaloon ndax ngëm dëgg-dëgg bu duggee ci xolu nit dafay mel ni rey na ni am yoon mu bàyyi ko ci kaw dara du ko mën a bàyyi yenn jot yi jooy di waxee lii rek dal jooy jooyee da di wëlbatiku Abu Talib woo ko ni ko demal waxal li nga bëgg gis naa ci yàlla du ma la seetaan du ma la jëmbali ba mukk du ma la doxal mukk loolu jàllee fexe gi ñu doon fexee xiirtal yonente bi pour dénk lee ndax xeex boobu ba fi mu toll nii yéefar yi ci ñaari xeex yooyu rek li nekk benn dañu lay xurp bu fekkee xurp bi tégloowu la ñu ñëw jël laa ger yéefar yi màkk yi foofu lañ jaar ak yonente bi salaa alai salam dañ ko xurpee xurp ba fetu léegi dañu ñëw pour dekk ndax li yonente bi woote kon dafa continue nit ñi di ko wuy mboolam di dolli ko jamono bu ne di ko rey seen gisee mboolam di dolli ko jamono bu ne ñu dayoowaat ñun kilifa quraysh diisawaat ci seen biir ci danger yi nga xam ni ñu ngi leen di jëmbi seen xel ak seen xalaat fa mu dajee kon mooy dañ fa ay biir gaaral ko Mouhamed ba xam lan la bëgg daal ndax rek mu mën a bàyyi woote li mu wax ñu yónnee woolu ko mu yoon bi mu daal di wuy si ca xaar yi dafa xeloon lool ci seen biir taa bu yónnee woolu ko day jàpp ni xaj na ni mu leen di woo duñ caa am ab gis-gis buñ ko la wuyoo moo tax ca xaar yi daal di wuy si bi muy fee ñu ko yaa Mouhamed ñun de ñoo yónnee ci yow ngir waxtaan yow ñu ne gis nañ ci yàlla ne mosuñoo gis kenn ci arab yi ku teg aw mbiram lu ne ni lii nga teg si nit ñoo kenn ku teg aw mbiram lu ne ni lii nga teg si nit ñi mosuñu ko gis arab ndax yow ŋaññi nga suñuy baay ayibal nga suñu diine ŋaññi nga suñu yàlla yi deseel nga suñuy xam yi ne nga ñoo manqué xel tasaare nga mbooloom nga ñëeg jënti ñu jëntee ke ñaar nit ñi ënd suñu léegi même mbir bu ban moo bàyyi sa añoo fa léegi bu ban loolu rek fan ko xëpp yow Mouhamed léegi nag bu fekkee mbir mu bees ni nga si ëmb yi da nga koo ëmb yi ngir fàkku alal man nañu laa daje leen si sunay alal daje leen la ko ba nga ëpplu alal nit fek bàyyi li wa bu fekkee ni kilif kéef képp nga bëgg man nañu laa jëlal léegi def la kilif léegi fek bàyyi li wa bu fekkee ak ngóor nga bëgg man nañu laa def wóor bu fekkee ni nag da ngaa yor ay rab yi lay dikkal ba tax nga fi wax ñoom ni léegi wax waxal ñu yóbbu la fekkee ni ñu fay la waaye benn ci ñett yi lii rek maa nekk la loo ci bëgg nag boo ko waxee ñu ci mën a jaar yi yeneen bi ni leen dal la ci li ngeen di wax ni ko ci man soxlawuma seen alal ba tax ma indi leen dimbale nag soxlawuma teet bu ngeen lay jox ba tax ma indi leen dimbale nag soxlawuma ak nguur mu ne nguur ci seen kaw ba tax ma indi leen di ma leen waaye yàlla mu yéen ma doon ndaw mu yéen ci yéen yàlla mu wàccee ab téyéen ci man digal ma doon kuy dégle ci xurpee li ma yàlla yéen ni woon ci ak yoon fii jotam naa leen ko laa jëse naa leen bu fekkee nangu yéen lii ma leen indil seen cër la àdduna ak alaxira bu fekkee lànk ngeen li ma leen indil danaa muñ ci jàpp li ma yàlla digal ba ma yàlla àtte sama diggantee ak yéen tontu lii moom la yonente bi tontu waa Quraysh ci kàddu yi ñu koy dil léegi taxut ñu yem foofu duñ taxaw ñu dem mu jaar ñu ne ko léegi tegaa kaay ñu def société mu ñaa ñu ne ko léegi kaay bu ñuy jàpp si suñu sëlam dañoo bokkoo yow itam kon booy wootee sa jaam yàlla ñoo bokk soxla bae loolu mooy mooye bi mu jëe di waxtaane ko moom ba xam dina àndak ñoo mu déet bu ñuy jaamu si xel ni mu ñu fiyee si xel yi te yow booy jaamu fa yàlla ñu waante ko rek bëri sa mu mën a jaamu si suñ biir mu la alquran wàccee aaya ni qul yaa ayuhal kaafiruuna laa aabudu maa taabudu du nga jaamu mukk li ngeen jaam ba aaya la jax laa antuma aabiruuna maa aabudu yéen itam lii may jaamu du ngeen ko jaamu di ko mukk walaa ana aabiru maa abatum ñigeenu jàmm du ma ko jàmm ji ba mukk wulaan tu aadi ma ahu bi tage ñi ne ngeen jàmm bu ngaak ñu ma jàmm jëma jàmm lekkum jéewakum ñi ñi nekk seen diine maa xana diine loolu leen yàlla wàcc wax ñu ko ginnaam yàlla wàcce beneen aaya ci yonte leen ko qul afa gayra allahi taamuruuni a aabudu ayuhal jaahiloon ndax leen may di leen may jàmm ku ñu yàlla leen jaahili kon loolu mooy tontur yàlla ak waaxoo yi si ci leen ngeen wax yonte ci bëgg ñu wàcc fekk si leen ci jàmm xëram yi ñu wàcc fekk ko ci jàmm yàlla loolu mooy tontur yàlla ñoom ñu jaar ci yeneen yoon ni ko nekk li nga xam ne mooy li naqar li ñu naqari ci li ngay wax ci xëram yi ci alquran moom dagam bu dee da ngay dindi li ñu naqari xëram yi dinañu naqari boo ma dindee ñu ñëw ñu bàyyi loolu léegi booy ñu waxaal ñoom ndax tëkku yu tàll yi ñoo ñu tëkku naan sawar ñu dem naa loolu daal dina ñu gar loolu tey boo mu noonu dindee léegi ba tey dinañ ma sax ak yow yàlla wàccee aaye ni ko qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqaa'i nafsi yee leen mun ma koo sab mukk li xam yi bopp in attabiu illa ma yuxaa ilay toog ma loolu li ma yàlla wax um di lan dir man sab illaa man ko day loolu yëpp kon loolu mooy al faslu asani ci li doxoon diggante yooyu yéefar yi ak yoon ne chanson al faslu salis mooy bund xataal ci ñu daan bund xataal yonte bi ak di ko bënn xataal jullit ñi ko gëm ba tax ñu digal leen ñu dem Éthiopie kon iraa u nabi lor gi yéefar yi daan lor yoon si sa kon yéefar yi di ñu gisee ni jullit yi jamono bu ne dañu dolli ko dañu tàmbal nag di doxale lu ñaaw seen diggante ak yoon si sallallahu alayhi wa sallam di fab kàccoor yi di leen xiirtal ci yoon si sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu di ko doyeeral di doyeeral di ko gëm ba lor ju bari fekk li leen jamono yoon si sallallahu alayhi wa sallam yéen di daan wax ni lor nañu ma ci yàlla lor de ma seesu ko lor nit ragalloo nañu ma ci yàlla ragalloo ba ma seesu ko lor nit daanaa am fanweeri bis ak fanweeri guddi maag bilaal duñu am dara du borom mu nekk di dugal ci biir dara du nekk daan am fanweeri bis yoo xam ne maag bilaal duñu am lu dara du borom mu nekk dugal ci biir ndaxle loo xam ne dañuy am ko si ñëw daal poksaan bilaal mën na ko tout le temps bokk na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dajeel ci ay lor Abu Jahl ci kiri xorosi xoreesi bi la bokk mas naa di aw daj bu rëy bëgg nag ñu naa xaar bu fi jotee ci wet masjid alxaram rek mu ñëw sànni ko mu dee leen bu ko col di leen bi mu demee ba fi jot Abu Jahl jël daj boobu itti woo ko koo doo waaye yàlla sab tiitaange ak ngaral tàmbal ko ci xolit Abu Jahl mu dellu di lox di katkat yi mel aw meloon satku lool satku lool ba ko gi xam satu waaye loolu kaarangi yàlla dum kaar dum aar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam am na beneen yoon boo xam ne Abu Jahl dafa jël am sébrit indi ko fekk fi yonente bi fi jóot yi julli mu xaalis ci kaw ba mu ko ko tuuree am na sax ay jullit yi fi teewoon waaye kenn ci ñoom ñu ma wutuddu feeñal ak André Mohamed ngir néegu ñu woon doole ak kàttan gu yàlla kàtt na loon yéefar yi ci jamono yi yonente bi sëgg mu ngi sigg sëgg sa sëgg lu yàgg ba doomam Fatima moo mujj ñëw dégg sëbbee moom yi seetal ko fekk mu doon a mën a sigi na beneen yoon bu jax leen romb yonente bi ci xara lu ñaaw lu mu xam waxu loolu ko ŋaññi ko lu mu wax ayibal diini di nga xamante ne ci leen sa nekk lu mu xam ci lu ñaaw rek mu sànni ko mu ne benn gis yonente bi ñëw këram suuf su bëree bëri nekk ci bopp bi ngir dafi xurayse ñoo ko doon tibbu suuf di ko ko xëpp ba kenn kay doom yi digee mujjub di ko fama suusoo si di ko ko raxasal di joy waaye yonente di ko wax ne ko yow sama doom bul joy ndax yàlla di dana aasalaay yow ngay joy ndax yàlla dana aasalaay bokk na ci loolu yi ñu ko daan lool Hukba ibnu Abi Mu'ayth bokk na ci ñi ko gën a daan lor moom Hukba ibnu Abi Mu'ayth ndax yonente bi mas nay julli ci kaaba bi Hukba moom daal di ñëw daal di fab mbubam τάκα κουτσιλός για να σας δώσουν. Σε λίγο χαρακτή που τάρ. Αν με κλώρ, εγώ μακριβώ. Για που τι μπαγκούν ακόμα. Αν λίγο υπούσκο. Λίγο ατάκο του λούνα ρέγγιλαν. Αν λακούνα αντί αλλά. Βαχαμιζά ακούν μπιλ μπέζι να συνεσάνικον. Να χνέει γραίνε. Κοβόχουν εν δούλ, για λέμω εσάμω πρόβλημα. Τέλει με την αϊσέρι, λέμ, γύρω κι άλλο. Να χνέει γραίνε κοχαμ, τσέχουν εν μοντάν λουβλί. Μπορεί να είναι που κάνουν δηλώνουν από όλα αυτά. Ik zag namens hen ook Oemudemis. Oemudemis draaien van een dik, een taf. Die kort heeft hier een wien in zijn jaar, zijn ze, kamer. Die wil ik niet toch goed, die dan een taf in dat. Door Oemudemis aan. Kom de lip los in zijn schaam. Dan was jullie die aan de boek. Die laat in Rabah. Ben wij doen wacht om mij hier in mijn half mogen even. Waar jij doen het eigenlijk nog. Om mij er dan geen eens dit naar je tangen. Je boek op het je gewoon maken. Musim ini belum set mudahkan, memudahkan dari kau berhutang sampai diistekus kau dan. Di kau ni kau, dimana bayi muk berbangai de mangai de mahan. Dimana bayi muk berbangai de mangai de Muhammad di kesaksian sudah mula tak aku hunsa. Wah, bilang dong dan wah, mai ahadin ahad, mai yang ringkan, dan juga ahadin ahad. Bukan disuruh bakar roboh. Dan ini punya om ya. Nak tolak ke dalam sini sendiri. Nanti kumpulkan di bakan. Nena. Muni kau bulan nak kare. Sobat kau sini mak. Bimbo lakai baru. Tunggu lakai ni. Dedu. Nanti kau nyara. Muni kau dalam sama om ya. Aku lakai ni kau tenang sama om lah. Oke. Ning ko ikatian kita ni orang dale, wahai ki ning ko je kerja ni bok di mukim ni sa. Jalan jalan tak bawa macam, bawa kerja saya macam. Mungkin ko ini orang dah he, tengah sama orang dale. Dia ham, saya dari cinta ni bok di mukim ni sa. Abu Bakar, mau mungkin dia dalam mukim. Soal kau si, kat leh kau si cang ni ning ko antek. Nanti aku akan wajah al si Abu Bakar, aku melayan mukim. وحني فأندر كركم نارا ترضى لا يخلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى تكوك أمية ابن خلف ابنك آية بشتف وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأهل عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى تكوك أبو بكر ابنك Bukan lagi ini bukan si sabab bukan gem amar ini asas bayar dem belum maksum ini dan gini waktu tersebar utang jer di lantai si dan utang jer di lantai bulas jalan terbi di lantai ramu fokus di lantai bukan le di lantai khatan ala yasir sama orang itu kemudiannya mungkin mereka yang wa yasir nak sen sen dalimu ya jana. Berkenaan mu dengan kemudian kibuk dengan buat mulai kibuk ke deh kibuk Islam mulai hamar ini Islam. Bukan ni dan lor bilang sangat bilang bunuh kata kita sahut gem habab inat habab inat sama abang kemudian Muhammad yang tengah aku cakap di jalan kaki bukan nampak agen tanggal kerum tanggir mulai hotel kita ugenau ke hamar ugenau. Khabar ibn al-Artum Gil bergumel Wailul dukur jodhidul anna Khabar dan diri semuanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Deku jambat Bini dajjal cekheti mula Bergumunya anna kuyala Yang terdengar Nyerim jiswa ni Amna sini Dana yufab aglen Gilen Dana yufab ay siso Di siso Sen digante Dikundar lagi sen digante sen yapu ak sen yak diko khas waye lol dawul dox sen digante ak sen ngom wonde ni lu ngeen dankontel ci ay tartare ni ngeen xam ni ñeen dekk na gem din yaala dankontel won nañu ak tartare ni ñoo baye ko gën tax ñeen leen day mbir ni nak ñeen ñeen jitt won amna ñoo xam ab fi da ngay ko tekko ci kaw bop ci ñoom ñeko wedd mu lank ñu diko riix ba xar ko ñaar gal ta tax ni depp mukk bayyi leen li nekk ni leen yalla ni ngeen nekk dana ko motali ba nit dana doxé ci sanaa ba hadra maut bu fi gis dara lu ñu dara lu yalla dara dox ni leen xam ni yalla dana ko matal ba nit dana joge sanaa dem hadra maut way dara lu ñu dara lu yalla dox dox ni bari ci dëgg ni ko ngam ni doone leen bu ñu bëgg dé ni xif lo leen ni ñu mar lo leen amé ci ñu doon ba tok sax dawoon ko man ngir lor ci tax dem ba ñu sétal sax way lepp ya na di wacce ay alquran ci yeenante ni di leen ko jangal di jang ay yoy ngir ñu di ci mëna defaloo leen di leen di dal ci ay jom ya lana ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaqulun ndax ni ni japp ni rek ni dañuy len di bay ni ni gëm ni sa ken len di naw wala qad fatanna alladheena min qablihim fa ya'lamanna allahu alladheena sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin ya la ni ko fitna lo na ñeneen dekk ba xam ñe deggal lañuy wone ak ñeneen kon fitna ci abdulid té ci wul dara ñu ñu examen ak yaa examen ci xet ba xam li ñuy wote dëgg la ci moom wala dëgg ñaan leen am hasibtum an tadkhulu al-jann walamma yaatikum mathalu alladheena khalaw min qablikum ndax jot ngeen da ngeen tabbi al-jann sa lu mel ni la jotoon ñeneen jitoon bu dëkk bu ngeen jot ni lay masatumul ba'sa wa darra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladheena aamanu ma'ahu mathalu nasrullah ñaan ay tartar ak lor aki reng reng dal len be yon ta ba ak ñeku gamon dañu mujj mo kañ la di bolu yalla jax dañ ni way ala inna nasrallahi qareeb kon nit ku wote yo yalla da nga ag ci matan sulla kon yalla non lañu ade kon ni taw fofu bu ben ne ni dañ al hijratu
1: Beno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport

0: NOFM
1: 6.0. Ibnu Samamoudou Basir ni yassala ndigal la ñu fassiyene dundal ko talaté juñu jëm ba téggu fukki fan ak benn goudi fukki fan ak ñaar ci wéru gamo ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnane président Khadim Rasoul ñu ko jégal ñobotu Cheikh Amadou Bamba Cheikh Yoon wi kilifa diini yi kilifa adaya bëgg bu ñu ko jégal soxna Ousmane Mbacké bintu Serigne Abdoulaye Mbacké borom dëbbi soxna Ami Sil Mbaye Fallou Serigne Touba Cheikh Son Ibou Mbacké wadde retour Abdou Rayahin mbolim jori ñi ak mambar yeb ci téwaayu Serigne Cheikh Mbacké Ibnu Serigne Murtala Mbacké Ibnu Cheikh Amadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul wa al azr dairatul madrabul fawsaini la mo gënu baxo ak mo jotté ndigal la jogé won ci Serigne Saliou Mbacké ci Cheikh Amadou Bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnane ci président Cheikh Amadou Bamba bu ñu xeyé dalal gagna jang alquranul karim té ñettul Serigne Khadim Sar ak mbolem ñi son borom man lo alquranul karim 14 heures dañu julli berné takku sanga animation ci qasida bu ñu julé timu julli ge joxé berné ya guddi ga tan ñu waxtané ngeenelu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ak tédde nga ci ñettul Serigne Assane Diouf ak mbolem borom xam xam ya dañuy fagané dundal guddi ga dañ ko baxo at ma jott ci bertan diiw def bu ak muwahibu ak muqaddama ba ñu nadu fajar dal di sante ñaan yi bi boroma ñi ko yëgal bokki julli di ak talube yi ay ji soppé yi dekkando yi di sañi diiw ñi mëta bu fofu ni ak mamba yi ci réew mi ak bitim réew bëgg ñu farlu ci téléphone koko té wajal ko ku ci bëgg ay léral 77 830 0266 wala 76 683 54 19 Serigne Mustapha Sy la fofu ni mo fi andi yëgle bi
2: gamo jang alquran qasida ci kar day jël ngeeram fa jox adio day fegu lor gamo di waxtane Mustapha fa mu aw ma xey jotal lañ ko yonne bañ di ko naw waxtane bur yalla fatali ndigalam ci alquran ak hadith yi la ngeeram gamo da fay waré yété wax la ndigal yu jël fa jox adio tax ba duñ la mbugal la qualité fait la différence.

0: tol wu and ak wér yaram ba lépp lum bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Ginnaaw loolu nag moom Serigne Abdoul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadal mooy yëkkati kàddoom di yëgal mbooleem jur yëpp rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba. Ni ginnaaw bu Serigne Habibou Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadal jotee ndigal ci Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke ndigal loolu nag jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bii di Touba. Te Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadal di rakam di wëlëreem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawaayam xam yéeneem ci dëkk bi tax moom Serigne Abdoul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadal mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamee ni moom la ñu jox Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadal di yëkkati kàddoom di soññi mbooleem talibe yëpp di soññi mbooleem ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ di soññi soppe yi ak wëlër yi ak am di jàmm yi ñu jóg fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi ànd ak ñoom ndigal yi ba mat sëkk ndigal loolu nga xamee ni fas yéene nañ ko ànd ak Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mbooleem njaboot gépp ñu fas yéene ko amal nag gaaw juróom-ñetti fan ci aw gàmmu yemoo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 muy gaaw bii nga xamee ne si moom la ñu dëgmal. Serigne Abdoul Karim Mbacke di ñaan ci njaboot gépp ñu teel a jóg ànd ak Serigne Habibou liggéey bi teel a xëy kenn ku nekk déglu jëwriñ yi bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfe ko ba mat sëkk. Te képp koo xamee ne si nag jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko di ko nemmeeku di ko toppatoo. Képp koo xamee ne itam jëmbat nañu garab fu la jege nga koy saytu di ko taxaw ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la. Serigne Moustapha moo joxe ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bii kon kenn ku nekk noo ci taxawe rek ak noo ci jàppee jàppal ne Serigne Touba nga ko defal. Te talibe bu nekk war naa jàpp ni ndigal lu mu di ñëw ca la pali aajoom nekk ca la yéwénu mbiram àddina ak alaxira nekk mu war caa taxaw taxawaay bu mat sëkk. Ginnaaw loolu nag Serigne Abdoul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadal maa ngi sàkku si njabootam gi nga xamee ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi ni ñoom ñëpp man nañoo fanaan ci ajjuma bu ñu xëyee ci gaaw bi teel a jóg ànd ak ñoom liggéey bi dem ci liggéey bi bépp ndigal boo xamee ci jëwriñ yi joxe nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sëkk ñu yebbi leen. Sëriñ bi maa ngi ciy soññ ñëpp kuy xarit di soppe di wëlëre képp koo xamee si mbégam sa mbég la. Serigne Abdoul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadal maa ngi lay ñaan nga ñëw ànd ak ñoom liggéey bi ñu ànd ko ak Serigne Habibou Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadal waaye ànd ko ak talibe Serigne Touba yépp ànd koo tam ak képp koo xamee ne si bëgg nga lu baax ba liggéey bi mat sëriñ bi ñaanal leen. Serigne Abdoul Karim Mbacke maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey seetu ñëpp képp koo xamee ne si mooy sa jëwriñ teel a dëkk fu sori maa ngi lay ñaan bu aljuma nga fanaan si bu ñu xëyee gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 yemoo ak juróom-ñetti fan ci gàmmu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat. Maa ngi ñaan itam képp koo xamee ni si mooy sa jëwriñ moom Serigne Abdoul Karim Mbacke boo déggee kàddu yi na nga ko jottali ka la gën a jege te ngeen bokk yéene ak pas-pas ak taxawaay ci kër gi. Maa ngi sant ñëpp te gërëm ñëpp di ànd ak jurit yëpp ak talibe yëpp di yokk ñaanalaat Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke fan wu gudd loolu xànd ak wér-gu-yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Baara Khouradia ay kàddu gi. tey jii nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko. ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj. képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54. Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax.
1: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
2: waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti noo bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man.

0: alquran di diñan alquran yi mo jitu ndax man alquran sun borom mo lako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu caali wo nama neel bashi mi ma wax waaye nag lépp loo xam ne li ko dalee ci baqara ba maas buntu boo ca wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd wugu di xëy ne sun borom si man maanaam nga kàttanam ak doole ja xëy ne moo jëkk bu guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawa na maa yëm ca jamono yooye nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel dama dégg ay dongo yuy jàng dongo yooyu na sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Sall yowu mag ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ma damaa buggoon samp Daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne ma dama bugg a sampi Daara bi ma ñëwee nag la commencé samp Daara fii si Saamu suñ Baara Kuréja Daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne Daara ji du wey Daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat suñ Daara mu demee ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seydou xam ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Khloob ma dem sampaa fa Daara yóbbaa fa juróom fukki ndaw bi nga xewee dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Sall yu mag ñuy àjjana ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewin waxtaan ak moom neexal Serigne Fall nekkal Serigne Touba ma day waxtaan ak moom ci Daara yi mu ne ma wéyale ko comme ne na la ko Serigne Sall yi waxee ma xam ne Serigne Baara ne di ko wéyale Daara yooyu ba Serigne Bachir Mbacke moom Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéey fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbaat foofee ma xam laa si gàttal daal yàlla dogal ne ñeenti Daara yi nii la demee te ñeenti Daara yëpp ngay dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci Daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ñu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama ne ku dëkk ak loo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel lu ma la doon ndax ma ma ma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yàlla te ngeen waaye ma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga di lee wala ay tombal ki peetaaw déedéet waaw soo joxee loxo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li say biir lépp damay toog di la ko wax noonu donc yéen loolu yaa ngi
1: ci wax. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc ñu mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li may njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal ngay am jot waajal ngay ndax waajal wu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor may waajal nañ la suñ borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saawar mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay wa des na ah dama ne ma saa ñëw ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dee mbeen mi daan ak rawaan wu ma la doon rek danaa xam rawaan lay yor bu ca am xar xajo si dere dama koy dama la koy wuloo nga andi ko su ca ganaar xajo dama la koy wuloo nga andi ko su ca dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal danaa la koy wuloo nga andi ko waaye wàllu fay ma naa nga moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne sun borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñëwuo engagé ne leen fay ma nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñ borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naa leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytulee ko ndax faj moom yàlla rek lay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc nga ko muy jëmi ñaan ña ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa xatee moom ak lu ma la doon. waaye nag wàllu yaaxal ga moom moom du ñu mboolee maa yoo loo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ bi su ma ko mënee saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: ñu ngi fii ci Touba Sam Sam Serigne Bara Khoré arekade gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ci jàppale askan bi.
0: waaw bokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu daal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiyee ja ne ma lii la amut bu amee saraf na dinaa rekk nañ saraf na ko waaye yaaxal ga daam du ma ko laaj mukk te jot kayit loo incha allah waaw il faut que mu jot kayit loo ba pare ma doon ne seetalooy jox dax ma ko.
1: kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe la day dem ba jot la nga xam ne si moom lay liñ mu jëm ci wàllu kayit.
0: waaw mu ne wàllu kayit mu ne wàllu yaram yu metti mu ne wàllu rab lu ma la doon ñu bëri xam nañ ko si man ñu ngay dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ma yaaxal lu muy nee maa ngi demal ba gis tànn demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo nga ñëw nit sax dafay def ñëw ne ma loo lay jox ma ne alhamdulilah rabbil alamin la laa lay jox ma ne ma seetal loo man rek ngay def ma ko rek mu xool la mu man rek mu def ma ko ndax ñun ñëpp réew war di laa biraande ndax la mu yaakaar ci man ba tax mu ñëw ci man loolu yàlla ma ko jox te yàlla ma ne ko toxal ci man bu ëllëgee jox ko keneen kooku mu di ko jox it man mu ko jox may yërëm ci doomu aadama yi laa biraande ak ñoom daf may gën a ndax damay wax ne ñaan fekk yaa ngi xool poosa waa ji wala calpin bi wala contre banque am fekk yaa ngi xool rek ñaan di des na ñaan moom da ngay ñaan ngir yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundee rek yàlla la koy jox bu caaxee bu ca gàcce leen gàcc ci ngir yàlla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku ti la nga jaaxle daal boo ñëwee moom dañ laa war a ñaanal dimbale la ba saa ñu faj waaye nga toll ci problème boo xam ne am problème nga ñëw ma yokk la problème man du ma ko def. yokk la problème mooy lan yow yaa ngi dem ñëw am ay yitte yu ay problème yu bëri te wallaahi ab 5000F nga am sa poche ñu tudd Babacar lay nga ne yee kóo dee du ma fa dem kóo dee soo ma demee 100000F lay lay wala 50000 kooku man ma ne dégg naa ma naa ngeen waaye wala ab junni loo ma laa am te du ma dem ak kay nga ñëw nga indi junni boobee wala juróomi téeméer yooyu wala lu ma naam man ñaareel ma ñu sa yëkkati sama gàtt rayal ko ndeysaan waaw ñu mu ngi dégg rayal ko sama gàtt defal ko sax mu dem waaw ñun ñoo la ami million toog sama karaw ne ma ñaar laa lay fay ma ko ñu ngi ko tur loolu def baax na mu daal doo ci la ma doon jox wecc ko joxaat jox ma jox ma la gën a néew ma sante ko yàlla te xam ne yàlla suma borom su ma defoon jox ma taa mu jox ma ko kon la ca tege ca loole du nekk sama nguur maanaam lii sama wërsëg moom la ma jox kon man daal sama ñaan daal turmu ci xaalis turmu ci àllal laan wax dëgg yàlla turmu ci àllal de jaamu suma borom rek laa si wax.
1: kenn ku nekk xam na ni wàllu jënd ak njaay nit ñi dañu koo dëgmal lool te ku jublu ci wàllu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci wàllu Bayre Ndiaye. wàllu Bayre Ndiaye commerçant yi moo xam ñi nga xam ne si tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci wàllu jënd ak jaay yaa laaj na ñu def ci loo xam ne si dafay jëm ci wàllu Bayre Ndiaye.
0: waaw foofu li ma la fi xam mooy nit ñi dañuy tudd baat boo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulilahi ala kulli hal maanaam lu suñ borom wàcc ci man rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tudd waaye bëri nañu ko gëm dangay gis koo xam ne day ñëw daal di nee la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay damaa yaakaar daa am li ma def xolal ma ba xam su ko defee dugalal si kàmm goo xam ne xam nga foofu jógee waaw maanaam fi mu ni lu bëree bëree bëri li tax sax ay bëree yooyu ay yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi si boppam jëlatuñ pour yàlla ay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw nit ñi bëri fi ne dañ jaam yàlla ñu def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw loolu tax waaye wàllu bëree moom. am naa ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si lekk bi am naa fanweeri at waaye ba la mën a neex tey ñu émission boo xam ne dañu mën a téléphone ñu ma dégg incha allah da nga dégg am na xam ne dañu wax loo xam ne sax waxuma ko waaw wàllu Bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wér ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su may la incha allah dama lool rek sama borom daa def loolu bërëk dem rek si mu jëf naa moo tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dam na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tóonee sax manam da nga wér ndax la ma ko laaj ba tuuti si moom ndax ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi bu mu wéree dafa tiyaat lii mu takku ñëw njukkal ma ne ma amaa la ko jox ngir yàlla. waaye wàllu bay moom am na fi bu baax a baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rab day tëj nit waaw ñàkk sat ci yàlla da ngay tëj nit dana am tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju tëju boobe man mënu maa ñaaral waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bi njëkk yàlla tilim bi njëkk yàlla boo waxee mel na ni laata ne boo xasee des gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar ya la yoroon waaw waaw tilim boobee foog la jugee boobu nag mënu ma ca dara moom. waaye lu la def wala lu la def boo di kee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la.
1: bokk na ci li ma la doon laaj te daanaka indi ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañ ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamu Serigne Bara Khoudiedie.
0: non bu dee marché Ocas ak la ba wër na moom nañ dem bund kat alaaji Bara Mbacke ma lay fan waaw numéro 9 moom moo fa nekk numéro 9 boobu boo ci dugg ne saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaarga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo dem kër Babacar lay daaraay alxuraan yi fa lay wàcc rek sëmbër ba maanaam apprenti yi ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si tableau bu son bi dañuy daara bi insha allah.
1: muy am solo mënuñu jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew say lu ñu mel da nga ciy yëngu.
0: waaw néew doole am na yoo xam ne nii dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bi nga xam ne rab moo la ko def ak bi nga xam ne doomu aadama moo ko jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexeem ci yow. waaw doomu aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko. waaw loolu moom dañ ko day boo ñëwee dañ ne si ñaanam ci kàttu yàlla mu dañ. wàllu ñëw sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttu yàlla bu ñu ko ñaare yàlla yàlla dana ko jox. ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci Maliou. Maliou moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama lay si saabara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex Maliou ma la ca war a rappelé dana rappeléat incha allah si kàttu yàlla.
1: léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
0: da ngay toxal rawaat ba rawaat si boppam ngay toxal da rawaat ba ku ne la mën naa ko lay wala ma génn mu ne da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubalee si kër ga jubalee boo ngee ngay def nag nga jëy xam ne yàllaa koy nangu nga def ko waaw boo jooy boo ko si defee yàlla nangu la rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu mu nekk di wala màjji moom boo ñëwee moom incha allah su la joxee da ngay dox la def ko te yow yaay xeyaat ñëw ñëw gisatu ma ko waaw incha allah.
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamu Serigne Bara Khoudiedie bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngal kat alxuraan soo ko waxee incha allah rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sareete tamit kasaalika nafa noonu waaye mi ngi fi ci arekaad gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
0: maa ngi siyaar yi ñëpp naa moom laa waroon a njëkkee waaye tëjee koy bunt yi day am solo maa ngi siyaar yi mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dale ko nag ci sunu xalifa Senoral Mourid di ko ñaanam yàgg te loo te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gépp sunu borom guddal seenu fan te yàggal leen si seen taxawaay bu léegi rëy bi nga xam ñu ko taxaw ci wàllu màggal kas rajo bi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàngu tedd ba Serigne Bachir Mbacke moom Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa maam Cheikh Rahima Fall c'est maam Cheikh moom man yàlla dafa dool dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi Fall nga rek dama am coofee bu rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaanal mbooleem bàyyi Fall yépp maa ngi leen ñaanal gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg si Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julli yëpp di barke alxuraan.
1: adresse baa ngi fii ci Touba Saamu Serigne Bara Khoudiedie ay kàddu gi ngeen mën a jokkoo moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngal kat alxuraan dinañ la fa wàccee jërë ngeen jëf.
2: cabinet Padium Tiossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fego keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamed Fadilou Mbacke ci Touba daru marnan xali bi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki ni ki diko soxale mo xam emori bi nebu ak bi feñ bi buy joy bi buy séré bi def borotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge ni lepp wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom dar moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dëgg bu tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie yi lepp wa cabinet Padium Tiossane dañu koy traité jigen ju dul yek ban neex ci kaw lalam ak jigen yi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan tre ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool joko nak wa cabinet Padium Tiossane wa keur borom daal mo di nek fi ci Touba daru marnan andi na ñeen cabinet bi gina ñu ko bi ndataru ak Mbacke andi nañu ko fi nga xamne moy Touba daru marnan ngir mu gëndé la déggé samonté len ak seen wër gu yaram ngir ngeen ma am katan mëna dox ci seen yité cabinet Padium Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour nox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mëno ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu da liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padium Tiossane bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: amone ay jamono ko amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa ndigrax sawlof ne kad da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi tamplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur Tour Ahmadou Sambu ak cabinet bi di madame Sifay Fonté lekk lo wa yes 25 ci Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yu buy mafé waté waw photo bo xamné dalay dampu no donti la sa yaram wi metti ci li doon bañ dara di dawul lepp lay defar do sumi fi yeey lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yeeni am les maladies rheumatismes ni ki nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ni am arthrose ak ni am polyarthrite rheumatoïde ba ci nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madame Sifay Fonté bu la ci mafé dampu da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam der du daw normal bu ci mancé bonopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yé jamm ak tawfiq gi nga xam deug deug jarignu photo bi ak ni mo efficacité faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mo calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 le club cabinet madame Sifay Fonté bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur Tour Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: Benno FM, radio bi nek ci wétrom point bi nek ci commune bi jakarlo tel bi jëm iliport.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مكتري بي مانن دي زياره بو باخ دي ريو دي امان بك تي تامل وات جتاي بي موي نياارل فام بي تاملي ديمو تي برد ييغا خامل موم لاني فاسيني ماغري تام مان باركي لوكو تي ني سيغ دا ماغري وير وي خامنا بي زيد ناي بامو ne seigne touba xamé sut lu ko gëna ñor ci wéru gamu ak gamu mom da ko bañon ba da xone wéru yépp la la magal ni mako waxe ci beuy di ma jangon dem yépp té biir président yépp lool nga ci fekk wéru la magal da'ani ila ihya'i dash-shahri moy jëm wéru mom lay magal ndax li tax mu koy magal moy kawnu hu li khayri wala dharfan ko yëne dem la ci feñ say mo sañe bi da def ay qasida yo xamne da ko koy téro suñu demit mu liko tagu mo tax nak ginaa mu ñëw ñun magal wër bëpp lu fasiyene ci am ay guddii fukki fan yi jëk ay jëtaay yo xamne dañ koy def rek barké roko ci magaram goor yi mu la magalé wër wi Serigne Touba itam ku na xamna ni mom lepp lu way di waxtane wala nga koy tuddi sew ram dara wax ne la ci gën moy tuddi yoonte bi alayhi salam ak waxtane ko lu wax ne muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'da'i wa rahati ya sayyidina muhammad tuddu ko ak wax ci mbiram moy limay wettu nan moy sama bekte itam unsi wa mafrahati wa nuru qalbi moy leer gi dundal sama xalit wa a'da'i wa rahati sama cerit gogu leer rek moko dundal moy leer tuddu sayyidina muhammad agna sax bo len ci fatul fatah ba wax ci ne mom lolu mo di ceeram lolu ko yalla fetale dhikru nabiyil mustafa bil madhi aw bis salati qismati wa ribhi tuddu yaronte bi alayhi salam ak fatliku ko neena mo xam dama koy tag wala may julli ci mom ne lolou moy sama cieur moy sama tonawu moy sama bénéfice bi nga xalé moy ndol li ma am ci ni ma jaayante sun borom la wax yalla tegal moy lolou da jaate ngi dalika fadlullahi yutihi liman yasha'u min ibadihi khayran min ne lolou dulu tuti ndax xewul sun borom la go xamni day set jaamu yeko sopp mu jox lañu di tuddu yoonte bi ak diko fatliko ak di wax ci mom ne lolou dulu tuti bay ñu barlé rek ci wax ni nek xewal jaré na dalika lam ajidhu bi tahajjud bal niltuhu bi mahdi takhsis al ali manam xewul sama yitté di yoonte bi alayhi salam ak fatliko ko ne lolou amewuma ko ci ay pexé manam bal niltuhu bi mahdi takhsis al ali manam jaglé lu sun borom go xamni dara la xuko dara sababu ko lumay dabo neex rek mo jira lol dalika ni'matu ilahiyya al-karim wa innani 'an shukriha lastu ali lo xewul sun borom la go xamni duma danj ko ci sant dalika alladhi tayyaba nafsi kama aqarra 'ayni wa sakatu ni'ama lol nak sax xewul gog rek moy li fexal sama xol moy li tayal sama xel manam liko neexal la bëgg wax tayyaba nafsi kama aqra'ani moy di set sama xol di set sama xel lolou dama ci jublu indi wax na seigne touba kon bu fekke dañe ay jotaay yi diko dundule wer yi diko di ci sakku ngeerum yakarna ko ko ni ko waxon dem ko ci dak ci wer yi dum ko jot bu ko defe itam dundu yoonte walla sallallahu lu jatti waxtane la ndax jamono ji en tollu kenn ku ne day wote askano ci yoonte bi dundu yoonte bi ngay seet nam la nexe te depp ak say xalaat nga diko waxe non motax nun war na ni fatliku dundu yoonte bi rawati na ni ko señ bi jangale nga xane moy nam amé wax rek yokku ci dara wañu ci dara seigne touba dina wax ni yalla dako defal le yonte ba yoron mom la yor muy l'islam de leer leen dako yeesal li ci gañi duggal te bokku ci mu genné ko ci lañ ci genné te mu bokku ci mu luulat ko ci lolé moy quatre lu yeesal bi ñu yeesal l'islam dem na no ñu tollon ci wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi gane aduna ci wéru wiinu nek mu wéru gamu ci fukki fan ya ak ñaar manam fukki guddel fukkelu guddi ba ak ñaar nga xamne ci fajar gi itam la ko def waxon na itam ni bimu gane aduna mamam ji ñi wax Abu Talib Abdul Muttalib moko wutal tour tudé ko Muhammad muy tour bo xamni kenn mësu ko xam ci jamono jëj soxna Aminatu mi wajjuru mu jigeen nak moko jëk nampal ginaaw ko ñu wax Suwaybatu nampal ko Suwaybatu itam jaam bu jigeen loon bo xamni ki ñu wax Abu Dahab moko momon momit bam yige ne ba yonente bi gani aduna rek da dem beugal ci sangam bobé Abu Dahab mu dal dikoy ko def fasasi ngir beug ci gani gi gani aduna waxona itam dem na Imam Bukhari netti na ni Abbas mi bay bu ndaw yonente bi alayhi salatu wasalam wax na ne ginaaw bi dafa gënt ginaaw ko Abu Dahab faato da ko gënt Abu Dahab xamal ko ne ko sawara wi mu ne altine bu ne dinañ ko fexal dinañ ko gënne fexal ko doko ja duulat ngir lam gore don jam bobé ci beggil beugal ci gan katlo sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam lolit kon wone na ci ne kep ko xam yaangi beg ci ak ganem ak di ca def ay xewal manam la ca ne ci xet yi jagle yalla rek mo xam bi nga xamene ganen aduna itam mom sayyidna muhammad dañ ko dal jox ki ñu wax halimatu as-sa'diyah moy kiko nambal xam ngeen arabiy dañu baxo buñ amé golé dañ ko yobbu ci alba ngir yu bare bare bare ngir xam nga ci alba ci la seen yaram di gëna dëgër ñu nek ci alba ci seen yaram dañuy gëna dëgër ñaar bi tam dañuy gëna dégg lakk bi ba légui ci ñu nek ci tax yi seeni wax dañuy wax lakk li ñu bokk nopp ñun ñëpp du sét parce que war bi lu né bo séré ñi ci tax yi fi ñu waxatuñ ko daal dañ koy jaxase ak ay arab ay français ay anglais loolu lañ ci duggal loolu nak mo xew ci réew yi yépp ci jamono yi sayyidna muhammad di gade itam loolu mo xewal moy ñi nekk ci alba ñoy gëna dégg lakk bi waxtu ne ñoy gëna am dëgërit ñoo gëna am ab yar ndax alba bi ci loolu lepp mëna amé motax buñu mësa am ko ci mësa am gade nañ ko yobbu ci alba ngir ñu nampalé ko fofé yalla dogal nak ku ñu wax halimatu As-Sa'diyah bintu Abi Tu'ayb borom keureum tudon Al-Haris ibn Abd Al-Uzza ñu di ko Abu Kabsa ño bok genn giir ñom ñaar koku moy ku ko nambal muy soxna sos yeen debi amna ñu bari ñu bokal manam nampu nga xamne Halima mo le nampal moy ki ñu Abdullah ibn Al-Haris ak Anisa bintu Al-Haris ak Hudhafa bintu Al-Haris ak ki ñu wax Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib daan doom baye mu doona ak Sayyiduna Hamza itam wax na ne suway bu mom ñu ko nako nambal mi ma ñeekon tuddu ginaaw bi itam bam mom dañ ko yobbu ca fawa banu sa'd nek muy fi Halima rek am soxna sa ko nambal da ma sa ñew ci keur Halima manam nambal yoonte bi alayhi salam wenn yoon motax ñu jappal ñoo ñaari bokk nañ nambu ñaari yoon Halima nak mo netti mbirum digeunte wo Sayyidna Muhammad lepp moko netti bopam Ibn Ishaq innako ci sira yoonte bop mu netti wax ni Halima dafa wax ni mom dekk bam nekkon muy seen gadd goge dom ji ndaw la yoron fekk na seen gadd gi jigeen ni dañu baxo di dem ci dekk yi yeren tane ci mak yeneen gëna mak tuti di ko wut ay gone ngir leen nambal su ko defé baye xalé yi ñi nambal seen doom di leen joxaat
2: ya xaliwa nak ne boobe nak
1: bi mi dem di jël seen naam xam neena bo dafa genn war mel mbam mo xam ni dafa lompañ té amut katan mo mbam mi nga xam ni ñim andalon jigeen ñim andalon ñepp dañ ko raw ci yoon
2: yalla won nak neena biñu accé ci dëkk bi tam ñuy wër
1: jigeen yi ñim andalon ñu ci bare bare ñew nañ seen naam xam bëggoon ko jël waaye bu ñu laajee ñu ne bàyyam dafa nelaw dafa noppalu dañ ko fay bàyyi dañu wax ne ginnaaw amul bàyyi ab jëriñ moom maam yaay xam mu jigéen mënta joxe du am solo moo tax dañ ko fay bàyyi xalima itam moom ginnaaw mi ngeeg doom ji daw te doom ji dafay jooy jooy metti fu mu demit ñu ne ko yow ginnaaw sa doom ji mooy jooy nii yow ku la jox su bu la joxee suñ doom it doo ko mën a jëriñ du am solo moo taxee moom it amul kenn
2: xalima nee na biñ demee ba nga xam ne dëpp rek res ma xam ne
1: bu sama mbokk yépp amee ku ñu yóbbaale ñu yóbbaale ma kenn dana mett ci man ci daal na dëpp jëri jëriñ boobee nga xam ne mu ñàkk pexeewoo ci dugal
2: nee na itam bi ma ñëwee laa ko jël
1: moom Seydina Mouhamad waaye xam nga keroog dañoo mujj fanaan daa mel ci dëkk bi li ñu waxee ni mu waxee dañoo fanaan ci dëkk ba doo ko xëy nag dem ñibbi nee na waaye bi ma ko jëlee ba teg ko samay lupp rek maanaam bi ma ko gàddoo rek moom xale bi laa yëg ne samay ween tàmbale nañoo am soow fekkoom amutoon benn soow yi nee na xaleem bu ndaw bi mu yoroon daa dëkkee di jooy guddi nga xam ne guddi gi du nelaw moo borom këram ngir jooy xale bi ndax boobu amul soow te xale bi day xiif
2: nee na bi nga xam ne jël naa Seydina
1: Mouhamad rek keroog nee na bi mu nàmpee ci weenu bi fekk nee na weer bi daa di bari soow lool nee na mu nàmp ba suur
2: doomam ji ci des moom it nàmp ci
1: ba suur nee na nga xam ne keroog moom jooyul ci guddi ga nee na keroog guddi googu mosunoo ko naan daa ko guddi gu mel noonu ci jàmm yoo xam ne dañ ko am ñun ñëpp
2: nee na itam
1: ci guddi gi nee na borom këram dem di xool gàtt yi ñu amoon mooy jur gi ñoroon gis jur gi fees dedd moom it ak soow mu ratt ci nee na ñu naan jëfandikoo ci
2: yàlla dogal itam nee na bañ demee ci dëkk ba
1: ba ñuy dellu itam ci yoon yi ca suba ga nee na mbaam mi mu yoroon gën a sawar mbaam yi ci des yëpp jiitu leen di daw ba mujj nee na kenn ci ñu àndoon ne ko xanaa xalima kii du mbaam mi nga yoroon mu leen axakay moom la de ñu ne ko ah yow de xawma koo jël waaye xam naa jël nga ki nga jël moom am na barke nee ba jàggee ci dëkk ba itam fekk dëkk ba boobu ci jamono yi bekkoor lañ toll waa dëkk bi daanaka seeni gàtt dañuy xëy suba ba ngoon te duñ for dara moo taxoon nee na ngoon gi bu ñuy ratt ci seen am soow ci seen gàtt yi duñ am dara la daanaka duñu ratt yaa ngi dogal nag nee na mu yes ñun gàtt yi mu am moom xalima gàtt yi ñu am ñuy dem ci àll ba di sàmmi fu ñu demee ñoom dañuy lekk ba suur kenn ba ñëpp xam suur gi suur bu ñëwee itam dañuy bàyyi soow ñu ratt ci naan maye ci mujj nee na waa dëkk bi di nar a jàppanteeg ñi leen di sàmmal ne yéen benn da ngeen a sëmmut na mu bëri wala boog maa am leen xalima ñu koy sàmmal ndax moom bu sàmmee ay gàttam dañuy suur te yéen gàtt yi ngeen di sàmmal lekku yi
2: noonu nag lañ demee ne xalima nee na nee na ñu sax ci loolu ñu sax ci loolu lu mat ñaayaat
1: nee na mu seetlu itam ne yonente bi ni mu doon màggee wutu naa ngeen xale yi nee na bi mu amee ñaari at dafa dëgër nekk xale du xaw góor xam ne xale du góor wuteeg xaleb ñaari at dafa mel ne ku mag lu ëpp ñaari at
2: nee na yàlla dogal nu daal di koy delloo si ci yaayam
1: ndax xam nga boo demee ba far rek da nga ko war a delloo ay bokkam waaye bi ñëwee nee na ma waxtaan ak yaayam ne ko kat yéen seen dëkk bi léegi naa dafa am mbas mu fi xew léegi nag ginnaaw kii xale bu ndaw la mbas xëju ci moom da ngay bàyyi ma delloowaat ko yoroon la ko ba mu gën a dëgër ma dem la ko indilaat nee na soxna Amina ànd ci loolu yaayam ànd ci loolu nee na mu daal di koy delloowaat fekk nee na moom boobu bëgguma tàqaliko moom
2: yàlla dogal itam mu daal di ànd ak moom nekk foofu ca diyaaru Bani Saad mooy gàdd googee ba ni mu amee ñeenti at moom yonente bi alayhi salaam jëm juróom bi mu amee ñeenti at jëm juróom ci la benn bis mu ànd ak xale yi di sàmm ci ànd bi, xale yu góor yi mu àndal, ñu jekkeeg rek gis ñaari nit ñu weex, ñu sol lu weex tan, ñoo xam ni xamuñu fu ñu jóge, day jekkee rek seen leen nekk di ay malaayka lañ. Ñu ñëw dàq ko dàq ko ba jël ko rek jàpp ko tëral ko. Bi ñu ko tëralee kenn ki jël loxoom rëdd ci kii bi xar biir bi. Xale yi daw ca kër ga nag net leen ne daal Mouhamad de ñaari nit ñoo xam ne ponkale nit ñu weex tal ñu sol weex tal ñoo jekk rek ñëw tëral ko xar nañ biir ko ngeen àgg leen fa mu faat. Yonente bi itam ne la bi ñoom biñ xare biir bi dañ cee génne aw dog ne ko xaada xaddu seytaani mink li ma cër seytaan ci yow. Dogoo ne la dañ ko raxas ci bool boo xam ni dañ ko yoroon ñoom, bool boo xam ni or lañ ko liggéey ndoxum Samson nekk ne ñu raxas ko ci raxas ko ci daal ko ci delluwaat seen loxo yi ne ñu jaar la ko war rek mu dañuwaat. Ne la nag fekk xale yi moom daw nañ bu yàgg ba wax ko waa dëkk waa dëkk bi ñuy dem bi nga xamee ñu ngi noppi noonu ci moom la waa dëkk ba agsi. Bi ñu ñëwee fekk ko ne kanam gi xaw a mel na ko sonn noonu waaye ñu xool dënn bi dara sikku si. Si na waxoon sax am na ci nett li ba wax nee na moom ma bi waa dëkk bi agsi kenn ci ñoom loxo mi ngi ci loxoom naa ne mi ngi ko téye nga ne bi boobu ñu ngi agsi te seenu ñu leen daanaka xëy na bi ñu dem. Nee na nag bi loolu amee ñu ne moom xale yi yëpp mënuñoo marché wax lu amul ndax ñoom ñëpp ne nañ gis nañ ko tëral nañ ko dagg nañ njëriñ kon lii ñekkul moom mbir day doon. Ñii ne waaw kon xanaa jinne la ñu tàmmal rëkk bi kenn ko na li ko firee na nga ko gisee ñii naa jinne la ñu naa daal kii daal lañ mbiram ñu waa dëkk bépp marché ci ne xale yi ma delloo koy bokkam kii daal boo ko kiyee man laa indi yaraam
3: soxna xale yi ma loolu moo tax mu daal di koy delloo. Nee na nag
2: bi mu ko delloo nag ay wajuram soxna Amina mi nga xam ne mooy wajuramu jigéen moom moo ko daal di yor di ko yar fekk moom mi ngi toll ci ñeenti at jëm juróom.
3: Bañ tollee bañ duggee juróom benneel at ma rek mooy ci demee sa daanaka
2: ci la soxna Aminatu mi wajuramu jigéen ne daa bëgg a seeti siyaare ji barabu si Abdoulaye mi nga xam ne mooy bàyyi yonente bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abdoulaye. Fekk Seydina Abdoulaye xam ngeen ne moom da ci commerce la doon dem saam wàcc Madina far yàlla moom ko foofu Madina weti Madina foofu lañ ko foofu lañ ko denc. Soxna Amina mi nag ne lay siyaare ji da ko siyaare di dem Madina siyaare ji waale barab boobee barabu bu bàyyam moom Seydina Mouhamadou yóbbaale ko itam ndax ne moom moom ànd ak benn jigéen yoo xam ne da ko yoroon moom soxna Amina ku ñuy wax Oumou Ayman lañ ko wax mooy barakatu moom autre waaye Oumou Ayman lañ ko rakkantale ak Abdoul Moutalib mi nga xam ne mooy maam yonente bi ñoom ñoo àndoon ci weer woowu. Ba ñuy dem nag fekk xam ngeen ne Makka ak Madina xam ngeen sore na mat na juróomi téeméeri kilomètre maanaam weer lañ ko dox. Bañ demee maanaam weer la tukki ba maanaam diire laa bëgg a wax maanaam weer la lépp diire diggante dem nga dikk ba.
3: Waaye nag yàlla dogal bi nga xamee ne dem nañ ba siyaare ji barabu Abdoulaye moom nga xam ne mooy jur yonente bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abdoulaye bi ñuy dellu si nag ci yoon wi la soxna Amina yëg ak wérédi ci yaramam daal di
2: biñ ñëwee ba àgg ci fi ñu wax al Abwa
3: diggante Makka ak Madina
2: foofee la nalawee moom soxna Amina fekk boobu Seydina Mouhamadou mi ngi am juróom benn at rek.
3: Yàlla dogal
2: si Seydina Abdoul Moutalib ni ma ko waxee mi ngi woon ci yoon wi moom moo daal di jël lépp yonente bi tàmbali ko yar ndax deseetul bàyyi xam nga bàyyi waaye juróom bu góor bi nga xamee ne soxna si mi ngi ànd ak moom maanaam boobu gëneegul at na woon Seydina Mouhamadou ba mu tollee ñaari weeram rek ci la waa juróom bu góor nelaw ci wax ji gën a wér. Si yaay mi itam muy soxna Amina gis nga bi mu amee juróom benn at ci la nelaw si Abdoul Moutalib daal di koy jël Abdoul Moutalib nag moo nekkoon borom dëkk ba waxoon naa ko démb
1: jité won makka gep bim ko yoré tam mo abdul mukarrib dala di yek ci mo yermane ju kawé ndax yeram nako ndax lim ñak téré ñak ay wajuram agit lim gis ci mom mu nek xalé bo xamné bu yaru la bu bo xamné mom abdul mukarrib ci mom dara wax ni ki dé dana am mbir mo sa fën ci mom wax na abdul mutalib xam nga mo doon borom deko ci kaaba gi dañ ko da lalal genn gangunaay go xamni mom rek mo ci tok kenn du ko bokk mom ay domam ma doon lañ fukk ak nangam ñoy tok ci suuf ci wéram sayyidna mahamud ba sañu la day tok ak mom ci kaw ba mi xalé waye bu wa dañ koy bëgg daq ma ngi dañ ko bëgg daq lu xone ko nga wacc waye mom da leen di wax ni bayi leen ko ki samu sara sama doma té mbir dara na sa xéñ ci mom xamna ndax li ma gisé mbiram du nitu kété
3: momit mu yor ko ba bi nga xamé dem na ba am juroom ñetti at mom sayyidna mohammed yu tek ñaari wër ak fukki fan ci la sayyidna abdul mutalib momu
1: abdul mutalib bi yënde am juroom ñetti at rek li tek ñaari wër fukki fan ci la faatu waye bimu data faatu da denk doom ji ya abou talib nga xamne mo gënon mak ci ay doom ne ko nan ko topato mom xale bi yalla dogal ci gatal rek ndax lu ci bari xena da wax nañ ko kon abou talib mi baye bu ndaw bok ak baye ndek baye ndax mo baye ñoo bok ndek baye abou talib sayyidna abdullah ak abou talib ñoo bokku ndek baye motax abou talib moko dal di yor diko yar bobu yonte mi nga am juroom ñetti at
3: yi tek ñaari wër fukki fan abou talib nak xam ngeen ni
1: mom ak njabotam da bayoon te ab ligéem demut non ndax doon mak xéewërem taxul mu dem non motax yonte bam fa nekké diir bobé tourangé gu metti dal na len da abou talib bobu yoru dum dundalé jabal gep ndax bari guñ bari té manam mo doon kilifa gi yu bari bari war ko ni warona liggéey katana muy ko waye téwul nak yoonte bi ci bom dina ci ñëwaat légui da ko jappalé ci liggéey yoonte dara lijeenti dem di liggéey di lijeenti di sammu luñ ko tafay mu indi Abou Talib ngir mu yoré ko njabot gi yalla dogalit ñu sétlu ci yoonte bi boba manam barké bi nekk ci mom ñu tel ko sen Abou Talib wax na né ben bis ni ko Ibnu Asakir netlé ci téré bimu def tarikh Dimashq wax né ben bis kuñ wax Jadhama Ibnu Arfata dafa wax ni dama ma sa dik mak fekk bop bekor dafa am né na Quraysh gëp jaxlé am ñenn ci wa Quraysh né Abou Talib mbir mi lo ci xam fek Abou Talib xam nga ginaaw moom dekk woon ginaaw fa Abdul Mutalib joge moy kilifa dekk woon ñu ne ko mbir mi lo ci xam fi ne dara amul te xam nga bu fatale wa makka ci sam dañuy dund dama ay gatt lañu yott ko sam duñ danaka may duñ ko def duñ bay danaka sam rek lay dund ma tax bu bekkor amé day dal di gaaw jaxlé neena bi lol amé Abou Talib xol amul pexé mu daal di dem jiital yoonte bi fekk ko xale bu ndaw la ne mu jiital ko indi ko ba ci kanamu kaaba gi mu taxawal ko daal di joxañ kanam gi neena bi mu ko taxawale ñepp jakarlo ko wala ko yepp taxaw diko seran kanamu yoonte bi neena ni mu leer won xam nga yoonte bi kanam mom ñi ko net ñepp dañ wax ne dafa leer ba day ñaari sax ci wala lele guddi dala leral beur bi nekkal nga xalé dañ ci gis soxna Aïssa wax na ne nas na pousso ci leru kanam yoonte bi Allah subhanahu wa
3: ta'ala motax nak neena Abou Talib bi mu koy indé ba ci kanamu Kaaba gi mu daal di ko ci mu maara yoonte bi wëru ci Kaaba gi ni mu daal di yëkëti loxo yoonte bi melé luy ñaan né nestu
1: asaman ci fek bobu benn xii nekk ci les suñu gis asaman ci tambari di def ay niir di dajalo bu melen lu xin bu mujj ne mu dal soti nox mo xamni kenn mu se gis nox bu bare non xewal dal am mbir mi tambale nap ma fani ñu mu tambale taw lolou motax Abu Talib
3: Abu Talib
1: bay yim def ci yonde te def na ci bay yu bare bare bok na ci ñu wax moy wa abiyadu yustasqa al-ghamamu bi wajhihi thimar al-yatama ismatun lil-aramin manam walé kanam yonde ga Allah salam des na ci bawnam ci xar kanam bu sel bo wé lolou kon day wone ni kon ñoom kenn ñu xam barke bi nek ci mom kenn ñu ko xabi itam bok na ci li ñu nepp li lu bari bari te téré ci réy diko nepp li moy wax na né bu ma sa am xewal bu ñuy xewlo ci kër gi ñu Abu Talib xadu na né bu Seydina Muhammad sukké ci ndab li ñepp dañu lek lek lek ba mu dess bu sukku nak mbir mi day gawa jeex nga xamné bu ko ci am ñaar tib ñatt mbir ma jaan ñi def nak ba ñu xewlo rek li jëndi mom bam ñew bok na ci dem né buñ da sétu dara de baara bu ñëkke naan ñepp fay naan ba mbir mi dess su fekke keneen jitu na ba la max ci mom mëna jeex ñu dem buñ amé xewal am ak son wala dara dañuy naan dañuy di jëndi bam ñew rek
3: mu jëkke naan
1: ci lool la Seydina Muhammad nekk ba ni amé fukki at ak ñaar
3: fukki at ak ñaar yo xamni wax nañ ne ñaan ñi dañu xamne tek na ñaari wër ak fukki fan waye sul fo mu fukkar ñaar rek ci la and ak
1: bayam bu ndaw bu Abu Talib ci dem sam ngir wuti masalis xam ngeen ne wa makka li nga def moy ñaar at mi ñaari fukki la jiruk dañu dem yaman ma rekh la ta sita iwa sayf dañu dem yaman wuti fan masalis aji di dem sam di ko wut masalis ñaari tukki yoy la ndatuk buñ démé sam wut fo marsé ñeu jaay ko bu jéxé ñu dañu la séni alal jox ko mbolo ñu wut ñu leen di garé ndax bo yoon yu amul sécurité ñu and dem wuti marsé bu ñëwé kenn ku ne li nga ci amul ñu joxaat nga jaay loolu lañ da commencé moy ñaari rehla ñaari yoon yu ñu def moy yoon mi jëm su ñu dem sam ak ñu dem yaman rehla da ci tay wax seyf bi ji jamono choor lañ ko def bi jamono loolu wala way jamono sabbi am ci yoon wo xamna bi may fu kaare ñaar dafa and ak Seydina Abu Talib mom Seydina Muhammad Abu Talib wax na ni ma ngi jégul baax Seydina gi bi seen mo ko rek waye ñoo nit li mo xam dem moy ñom seen ngam manam ba legi khilaf la ci borom xol ñi and nañ ci ne Abdul Muttalib amu sik ne ko guma yalla ndax la mo xam Abraham moy lil bayti rabbun yahmi Abu Talib dama tewul waye yi wax ci yoonte bi wax ko ne ko yow sa diine ji amul sikkata ne moy diine ji deug tay mo fete ko diine yep ay wax yu bari bari motax lool khilaf la balegi ci borom xom bi waye mel na ñu bari ci manam ahlus sunna ni ñu wéral moy Abu Talib jotta gem mom xam na ne diine ji deug nongu na itam ne yalla gëna nongu na yoonte bi wax lepp wërna waye dafa rusona nek di dug ci l'islam ngir ay maam lañ nekkon mu bayiko ko lolou ñuko ci sik lolou ci bayam lay kon bu ñade ci yono rek ci gattal bi ñew ba ag fi ñu wax basra lañ ko wax de rek ci sam la bok moy ci shirif lu ni shiri de rew ñax shiri bi nga xamene ñew lañ fofu ci lañ tassé labbe bi ñu wax buhayra am labbe lon bo xamni dafa amone xam ndax dafa yagg geustu ci diine nasaran ak diine yehor yalla dogal nak xam ngeen ne sun borom tawaraka taala ci bom wax na ni nasaran yi ñom xam nañ bu wër yoonte bi ndax dañ leen ko misal ci téré yi jitu won misal bo xani amatuñ ci siksak sun bon wax ne adadina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum man niñ xamé séri dom né ki sa dom la nonu lañ xamé yoonte bi nami malak leppam lañ xam motax musñu ko sikkat wayna fariqan minhum laktumu alhaqa wa hum ya'lamun man dañuy neub deug gogol nak rawat na bi yoonte bi fañ rek dal di soppi téré xam ngeen né manam téré injil ni ñu wax évangile fi na ni ñeenti xaada yu bokku bo xamni kenn bokku ci morom bo xamni kenn ko nek ko bind bokku tal morom ya te ko bindit ka ci gëna mag ci ñeenti ñeenti ka ci gëna mag

0: tour bi lay lay lay faté kenn ci Abdullah ibn Salam nga xamné mom ab ci ahlul kitab yi la bokon ab yehor la yakarna Seyna Omar dako laj ne ko waw ndax li alcorane wax ne yeen day ni xam dina xam yoonte bi ni nga xamé seen dom ndax lolou nu mu démé mu ne ko nim ko waxé nonu lay wala lu ko raw sax ndax man nima xamé won yoonte bi xawma ko ndax sama dom ndax sama dom xawma seeni wayjur ak la ci aji te yoonte bi xamona ay wayjuram lamuy mel ak xamuy juddo ak mom ci bawum ay meloma ñami andal ak lepp xamuna motax bu xeyra mom bimu gisé yoonte bi rek mu daldi xamné ki mo yoonte bi mu daldi wax Abu Talib ne ko fekk bu xeyra Abu Talib ne daal fa jaar te lu genn bis bo won ak bam len gisé rek da genn ñu bimu ñëwé da wax Abu Talib ne ko ki ana bayam mu ne ko ki sama dooma mu ne ko ki do bayam faatu bu yak mu ne ko noko xamé ndax xam nga Abu Talib sama doom rek dafa daaw ngir yermane ci mom ci mom ak jappé ko jappé doom mu ne ko li bo nga xam moy bima ko séné rek la xam né ki moy yoonenté jamono ji daal dikoy wax ay firné moy séddu na bi nga xamé né tok nañ mom ma nga ca fam nékkon bi né séné len biñ togué ñom ñi jogé wa ñom ñi jogé Makka biñ togué ci garab bi da séddu kërëb garab bi ci mom wëlbeutiko ba tolo fu yoonenté bi man gañé ñew jittu ko ci garab bi na ñepp ay magam lañ man bo mom xalé la won ci yono mo da nek mo da mujjé ñew itam wax ni mom mujjé ñew ci jota bi ci garab bi tam mag ñew ñu tok ci kër gi waye ñu ci ñé fam tok xaw féré na ji kër gi ci mom mo wëndul ba gëna ba féré mom loolu bokk na ci li bu xéra gis bu xéra itam daal wax sayyidna daal wax Abu Talib ne ko gaawal nga delo ko ci rek ndax yaa ngi jëm saam te saam ay yehoor nga te buñ ko gisee dañ ko faat ndax yehoor yi ñoom bëgguñu yonente gi génn leen bu leen fàtte ni maanaam loolu sax buñ ko tabee dégg waaye yonente yi li ci ëpp ci yehoor yi lañ bokk ndax Seydna Ishaqa mi doom Seydna Ibrahima bokk ak Seydna Ismaila Ishaqa moo jur Yusufa ci moom la mboolem ba maanaam yonente yi nga xam yëpp càlloloo maanaam ci Ishaq moom lañ càlloloo ndax ñëpp mooy yonente yëfal yi la ba ci Seyd Alu Imran muy waa kër Seydna Isa ñoom ak Zakaria Gexe ñoom ñëpp ci ñoom lañ càlloloo nga ne ñoom ci ñoom la yonente yi daawaa ci léegi nag yonente yi nag génn leen dem ci benn xeet loolu moo leen naqari ñoom yëfal yi moo tax seen ite moo doon ba la mu màgg rek ñu ko faat yàlla dogal nag bu xeraa te la wax bu xeraa moom chrétien loon moom nasaraan loon du woon yëfoon daal di wax Abu Talib ne ko daawal delo ko mu daal di gaaw moom Abu Talib boole ko xale yi ànd loon leen ngeen dem ñibi ci loolu ba tey it mas naa bi mu amee fukki at ak juróom am na xeex bu xew biir Makka xeex boobu li ko waraloon mooy diggante yi ñuy wax xaysu aylaan ak giir lañ ñoo doon xeex ak kinaanata maanaam ñoom kinaanata ak quraish ñoo àndoon muy giir gi yonente bi bokk yonente bi booba ay bàyyi mi ndaw ñoo demoon ca xeex ba mu ànd ak ñoom booba dam doon def ci xeex bi mooy ay fett loon jë leen jox ñuy tiire day am ay xale yoo xam ne ñu yor fett yi di leen ko waajal xam lu fett moom dul gaaw moo dañ lay jox balu nga tiire mu gaaw joxaan rek beneen noonu lañuy loolu def ci xale bi mooy di leen jox bal yi
1: xale boobu dañoo xarbul fijaar am nañu ko xarbul fijaar xale boobu nag yonente bi fekke na ko loolu moo ci doon liggéeyam
0: ginnaaw bu xale boobu jàllee nag nga xam ne moom ay giir la yu boog yu dëkk ci dëkk ba ñoo doon xeex ci la am ñenn ci waa dëkk bi taxawal na genn kuréel ma li yaa xilful fudul
1: nga xam ne ñuy wax banu Hashim ak banu Mutalib ak Asr ibn Abdul Uzza ak Zahra ibn Kilab ak Taym ibn Murra ñoom ñoo daje ci kër ki ñoo Abdullah ibn Jadaan wax ne kat li xam ci dëkk bi muy xeex bi am ci diggante ay bopp war nañ ko saafara
0: ni ñuy def mooy nun nanu jaayante fii ku ñu gis ñu nar koo tooñ ñu taxaw ci kanam ñoo koy tooñ xeex ak ñoom ba tooñ nga dañ.

Enoe FM.

وفي وسيلة إيمان لهم.

0: ba bayi te tuddu ko mok sohna khadim bu biayu sohna ummi touba ñoom itam ndaysan ñu bax lan ñu bëgg aussi wallahi ndaysan ñoom itam ñu yag ak ñun lan xam ngeen ni aduna bax rek am solo aduna rutul bax baxa ko geul barki yonente bi bax rek am solo ku bax assalamu alaykum
1: ela sane ndiyaare
0: de lo jaar
1: sohna khadim bu touba tawfiq
0: yaay fal bu mag bi
1: ewa na ngi jaar sama goor bop
0: deug la lo la yalla dogal de
1: sama xol sedd na kontana ra serigne touba
0: ma gëna bekk
1: ni ni lol wax na deug la ñoo xéx yalla lañ
0: deug la
1: ak seen sal na ko ci febar keneen da febar
0: ma xam lool man ma ci xam
1: dara ci yaay mi seen yaqutu dara nak bu ko neex bu mu tuwa bu mo ko ne vacances mu ñu ma kër xali laaj mu ñu ko roofe neek
0: yeey tam yaqo ci dara ndaysan wallahi ndaysan ma ngay wax lu am solo waye mom tam yaqku ci dara wallahi ndaysan sohna khadim bob han li dara am solo bax rek am solo yalla yalla yakal and bi gën leena xéxal man dal man mom man personnellement seen tonto bi kontane ci yeen bakki yeenante bi acca mi ngi noonu wéy ci yeen soxna ndaw si la joxal nag sama yaay ca soxna awa maa ngi ko ci kontaane moom itam bu baax ndeysa acca mi ngi noonu ñu ànd ak yéen waaye bu ngeen fàtte ni gàmmu gi Kaolack la insha allah ah wala jërmel ah

0: tebu mag bi ci kër gi ndeysaan déggal yi ma jël mbokk mi ku baax salaamaaleykum.
1: Allo.
0: Oui allo. Allo. Allo allo.
1: Allo.
0: Oui allo.
1: Baax na tonto Elay.
0: Yeah.
1: Ma lay ziar.
0: Fii la fi quoi loolu.
1: Kooku rax na ma doon koy wax. Ci ko ñu ñu jël leen japp leen tay lu mu fi animé rek yeen ko mom tay da ngeen ko mérito nak billahi ya na seen ci amu yag man xawma lu ma leen di fay sama ñaar cheikhou ya lahi

ma ngi leen di bégee bu baax a baax ni ngeen def ak ndox meeg yoon wi àndaw si la xatibu mais xadisa joxe leen ma ko jaaykat kafe yi nekk foofu ndeysaan parfois ma romb leen ñu ne ma hélas émission bi neex na damay daal di sëgg sax romb jàll billahi barki yonente bi àdduna ku la bëgg mënoo koo fay kon daal looloo tax ngeen jàpp ci man bëgg ma soxna xadisa soxna mi Touba dégal acca mi ngi noonu ko nekkoon ki nga xam ne mooy ndeysaan wallaayi ndeysaan dégal alxaaj boobu ñoo ngi koy kontaane moom itam wala am solo ci

ki neena muy leen di ñaanal gudd fan wér yàlla lafal leen cat bu baax a baax ak seytaane ak pexem noon ay ndaw yi ànd ndeysaan góorgóorlu rek moo leen war loolee la ma envoyé message nee na daal en tout cas moo ngi leen di ñaanal maliko amin ci ñaan yi jërëjëf kon àgg na ci ñoom mi ngi noonu kon aminaa la ca mbàkke bawal moom itam moo ñaan lool

0: acca mi ngi noonu ndeysaan, ñoo ngi koy contaane bu baax. Abdoulaye Diouf moom itam nekk foofu ci ñetti bato ak mboolem jagartaamaa ñi nekk foofu ñoom ñëpp, maa ngi leen di contaane sama gaay kenn di ñoom. Acca ko ñu doxal ànd ak yéen jamono ji tembe 21h dem na ba tegal 23 minutes yi ca diwaanu Daara Khodos ak la ko wax noonu la jotee ca parcelle Assini. Baye Ndiaga fo bëgg ñoo xam naa suma ñëwee moom yaa may dalal ah.
1: Waaw maa ngi dalal kay.
0: Ndeysaan defal loolu waay.
1: Loolu
0: incha allah bu la wax dara yow.
1: Incha allah incha allah.
0: Maa ngi lay kontaane bu baax nag.
1: Waaw ñu lay kontaane.
0: Jërëjëf Baye Ndiaga ndeysaan.
1: Jërëjëf.
0: Amal jàmm rek dégg nga.
1: Waaw am na ñaari la kawee
0: sax. Non sama ñaari seexu yàlla yaa ñoo ngi lay dégg. Sona xaalis
1: ak sama ñu dugg. Ñaari ñu dugg.
0: Non déet ñu baax la nag.
1: Maa
0: ngi naan RDN Grau. Non waxal ci ñëw lu baax rek ñooñu moom ku tudd rek waxal ci ñëw lu baax Baye Ndiaga ah. Soo nga soo nga nga soo nga xarit ndeysaan. Ndeysaan macha allah defal lu
1: nice.
0: Vraiment Amal Diaw ñu ngi lay dégg nag. Dégg la nekk si ngeen si rek taw bi.
1: Ah ñu waa bari moom
0: gën a waaw xam naa temps yi moom ndox bi dina bëri foofu quoi.
1: Mais
0: jàmm rek ci yéen
1: ah.
0: Kontaan naa merci beaucoup Baye Ndiaga. Ñoo ngi bég ci yow bu baax merci. Ajo ko mu ngi noonu doon wootee ba Ziguinchor Nzor ma ni ko bégee naa leen bu baax a baax ah. Aram nee na wala ma yóbbaale Ziguinchor Nzor ma ni ko incha allah nañu dem nañu dem ndax man temps yi moom ndaa mel dama am liberté pour dox. PDG ba boo nga jox ma conseil xaw ma 15 jours lay doon xaw ma un mois nag ah. En tout cas daa sàkk naa ko. Ajo mi ngi noonu ñu doxal ànd ak yéen 88 628 1902 5 minutes moo ñuy dese ñu tàggoog yéen ci émission bi nga xam ne ñu ngi ko jëloon tuddee ko sunu ñaari seexu yàlla yi di soxna Khadisa ak soxna Oumy Touba ah. Ndeysaan bu ko defee rek xam naa li des ci temps bi bëreetul mais ba léegi am na mbégte ci ñoom di kontaan ci ñoom saa su nekk di leen ñaanal gudd fan ak weer.

ndaysaan mam itam ak kan wali wala mi ngi noonu nee na ma merci tonto bilay kontaan nan trop merci beaucoup toi aussi maa leen gën a kontaan kon sama seeru yàlla heure ba daal mel ni nee na loola ah ndax 21h jot na ba tegal 29 minutes yi kontaan ci yéen bég ci yéen rawati na auditeurs yi nga xam ne ñoo fi jaar ñoom ñëpp ni ko doole soxna Khadisa mi tudde woon émission bi ba ci soxna Oumy Touba soxna Khadibou soxna Ami Sène ñoom soxna Ndoumbe sama Baye Fall bi yéen ñëpp sëñ Fallou Sène ma ca fële di Thiès sëñ Ablaye Diouf yéen ñëpp bég naa ci yéen Cour Lim Dioum ba ci ki nga xam ne mooy ndeysaan nekk fële ci Siguène Dior moom itam du ñu ko fàtte jërëjëf soxna Ndey Thiam maa ngi leen di bégee bég ci yéen 21h30 moo jot sama seeru yàlla laa tudd woon sama émission bi kon daal ñaanal naa leen dërëm ak ngërëm mboolem ñi nga xam ne ñu doon bàyyi xel ba ñu doore ba léegi ba ci wérgu yaram sunu borom defal leen jàmm ak salaam waaye yéen daal maa ngi leen di baralaat ak ñaan di leen ñaan sunu borom defal leen tawfiix ku leen di xaar yàlla na xaati loolu daal laa leen di ñaanal yàlla leen cat seexlu dund ba doon mag lu islaam fi ngeen bëgg ak seen jàng yéen a ko xam sunu borom moo tali lépp dem ba am seen diplôme yu kowe njortu nu ngeen ko bëggee rek ak nu ngeen ko joie yàlla ko yàlla def bég naa ci yéen yàlla yàlla def leen mag lu islaam bég ci seen i waajur aussi ñoom itam kenn du ñoom ñu ngi leen di ñaanal càmm acca soxna Fatou Fam yooyu itam bég naa ci yow jërëjëf sama yaay ca Grand Médine maa ngi koy kontaane acca jox leen di daje beneen émission 21h30 vendredi lu ko jiitu émission géo bi loolu di lay doon wala bu ngi waajal li nga xam mooy gàmmu gi ila tiwaabon wala Diourbel wala Kaolack Fatou acca mi ngi noonu panaanam càmm waaye